0: день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, що ось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
1: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
2: Не хочеться, бабуся.
1: Не хочеш своїх улюблених, цьогоденьких?
2: Настрій огидних, нічого не хочеться.
1: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
2: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
1: Чудово, от і дій.
2: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
1: Що ж так, хто це в нас таке не чує не на добро?
2: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
1: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
2: Не говори, я й нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
1: Давай розберемося разом. Викладай, як було справа?
0: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
3: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
4: Ідіть, дівчатка, а я почитаю.
0: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
4: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
5: Так, взяла на короткий час.
4: Дай подивитися.
5: Розумієш, вона чужа.
4: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
5: Та тобі не буде цікаво.
0: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
5: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
4: Так, як називається? Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
3: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
0: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
5: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
4: Даси почитати, поверну.
5: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
4: Ах, не можеш? Люся, лови.
0: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
3: Подивимося.
0: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
3: Лови!
5: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
0: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
2: Та не переживайте так, Тетянку.
5: Це ж така чудова книга. А вони,
2: ну і що, повеселяться і поверне тобі її.
0: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
2: Ти чого? Ти куди, Таню?
5: Не хочу сидіти біля зрадника.
2: От так було, бабуся.
1: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
2: Недобре.
1: добре, чому? Я ж діяв за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
4: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинний був. Як Тані було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
1: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію, я ж правила дотримував.
4: Дотримував? То не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
1: А що я повинен був чинити? Що?
4: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
1: А як же їх зупиниш?
4: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
1: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
4: Для початку вибачся.
1: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
4: Придумай щось. Умієш образити, зумий і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
0: Бабуся йде.
1: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що... От, сподіваюсь, це змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав. Бабуся, бабуся.
0: Бабуся повертається у кімнату.
1: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
4: Он як, ідея непогана. Але навіщо 2?
1: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
4: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
1: Це так, узагалі, вона просто чудове дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
4: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
1: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
4: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
1: Ура!
4: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
1: Я вже постараюсь, бабуся.
4: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
1: Із задоволенням.
0: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обеюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
6: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чи знаєш ти, що всі наші вчинки мають наслідки? Так Мойсей за свій непослух Богу не увійшов у землю обітовану. Він помер на горі, побачивши країну лише здалеку. Естафету вождя перейняв його слуга Ісус Навин. Новий вождь Ізраїлю. Біблія. Книга Ісуса Навина. Перший розділ.
1: Після того, як Мойсей зійшов на гору, щоб ніколи вже не повернутися назад, Бог звернувся до Ісуса. «Мій слуга Мойсей помер. Тепер ти будь готовий до того, щоб вести мій народ до обітованої землі Ханаанської. Я віддам вам увесь край від пустелі, що на півдні, до гір Ливанських на півночі, від ріки Євфрат на сході, до Середземного моря на заході». Ісус же відчував велику невпевненість і страх. Він був довіреним помічником Мойсея протягом усього тривалого шляху з Єгипту, але він не думав, що коли-небудь зможе стати вождем. Він не був таким величним, як Мойсей, якого дуже любив і яким так захоплювався. Але Бог надав Ісусові впевненості та сміливості. «Ісусе, – сказав Бог, – будь дужим і сміливим, не лякайся. Я обіцяю бути з тобою, як був із Мойсеєм. Усе, що ти повинен зробити, – це позбутися невпевненості і покластися на мене. А я обіцяю бути з тобою весь час. Я зроблю тебе дужим, і ти ніколи не схибиш». Є дві настанови, яких тобі слід дотримуватися, щоб успіх завжди супроводжував тебе. Перша – ти повинен, не вагаючись, йти і перемагати, і навіть не думати про можливість поразки. Будь мужнім і сповненим довіри до мене. Друга – це виконувати мій закон. Вивчай його вдень і вночі, і навчи також народ мій підкорятися цьому закону. Тоді все буде гаразд. Тепер, знаючи, що Бог пообіцяв допомагати йому і бути з ним, Ісус відчув себе спроможним приступити до нової справи. Він покликав до себе всіх старшин і виклав їм їхні завдання. «Передайте людям, щоб через 3 дні приготувалися вирушати. Ми перейдемо ріку Йордан і увійдемо до землі Ханаанської». Усі захвилювалися. Народ був готовий зробити все, що наказував новий вождь.
0: Чи траплялося тобі почуватися невпевнено, шукати у собі недоліки і не наважитися на щось? Таке часом стається з кожним. Та якщо Бог закликає тебе до якоїсь справи, Він забезпечить тебе всім необхідним, дасть тобі сил і розвине здібності. Головне, Він буде з тобою. А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку, багато століть тому. І як нас стосується те, про що говорить Біблія. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель, були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату і убив його. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога і вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка лишалася вірною Богу, і наказав йому побудувати великий корабель. У Біблії він зветься ковчегом. Для чого? Зараз дізнаєшся. Дощ, дощ, дощ. Біблія, книга Буття, 7 розділ.
1: Довго будував Ной ковчега, і протягом усього часу намагався переконати людей, аби вони переглянули свої хибні шляхи, звернулися до Бога, вболіваючи за те зло, яке вчинили. І от одного дня стукіт і гуркіт стихли. Ноїв ковчег був готовий. Проте багато чого ще належало зробити. Слід було подбати про їжу для всіх, хто перебуватиме в ковчезі, людей та тварин. Відтак зібрати тварин до ковчега. Родина Ноя працювала, не покладаючи рук. Нарешті всі приготування було зроблено. «Час увійти до ковчега», – сказав Бог. «Заходь, Ною, разом із своєю родиною і з усіма тваринами. За тиждень почнеться злива». І от Ной переправив усе й усіх до ковчега. Наприкінці тижня розпочався дощ, як про те й сказав Бог. Коли Ной з родиною та всіма тваринами опинився в ковчезі, Бог зачинив за ними двері ковчега. Дощ лив день і ніч не припиняючись. Незабаром через потоки води, що лилися з неба, струмки та річки почали виходити з берегів, а дощ усе стукотів по покрівлі дерев'яного ковчега, який скрипів, погойдувався і хитався. Та ось рівень води почав швидко зростати, і щось наче м'яко підштовхнуло ковчег і почало поволі підіймати його. Вони попливли. Величезний ковчег повільно плив, опираючись зливі та повені. Ной добре злагодив човна, і він залишався цілий та неушкоджений. А води потопу все прибували, і мало-помалу звичні краєвиди зникали під водою. Невдовзі навіть верхів'я гір були покриті повінню. Нічого не було видно, тільки хвилі гуляли навкруги, далеко, скільки бачили очі. Люди й тварини усі зникли, поховані потопом. 6 тижнів не вщухала злива. Однак Бог не забув про Ноя та його родину. Нарешті, як і пообіцяв він, дощ ущух.
0: Бог наказав усе це записати до Біблії, щоб ми знали. Дуже важливо вірити Богу і жити свято. Важливо перевіряти себе. Чи справді я вірю Богу як Ной? Так само, як Ной і його сім'я врятувалися у ковчегу, так і ми всі можемо врятуватися тільки вірою в Ісуса Христа, покірністю Його Слову і життям за Його волею. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. І ти дізнаєшся, що було після того, як припинився дощ.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс – це, звісно, добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
2: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
1: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати в велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
2: Так, хочу! А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
1: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
2: Гарна ідея! Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось з дорослих.
1: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
2: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
1: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю. Але в них самих ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
2: Так, звісно. У мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо. Гаразд?
1: О, це дуже чудово.
2: Ну, тоді давай, відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки, чи не так?
1: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
2: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім. А зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
1: Слухаю. Читай вже.
2: Пункт. Перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
1: Постривай. Тротуар – це узбіччя, місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
2: І ручку також.
1: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
2: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках, або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
1: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
2: Так, це і в місті, і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
1: Я зрозумів, запам'ятаю.
2: А от коли на вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
1: О, це як виділити себе? Як це можна зробити?
2: Ну як? Бачив на велосипедах світловідбивачі. Буде добре, якщо такі ж будуть на твоєму одязі, рюкзаку. Це потрібно, щоб водії побачили тебе завчасно, якщо ти будеш гуляти після заходу сонця. Але це правило для дорослих, бо дітям слід ходити тільки біля дороги, тільки разом з дорослими і тільки у світлу пору доби.
1: Ну і правильно, адже дітки мають рано лягати спати.
2: Так, до речі, а для того, щоб нам з тобою сьогодні теж не пізно лягати спати, треба ще багато справ зробити. Тож пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
1: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

0: маленький барсучок. Мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаю щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо наше знайомство з аргентинською музикою і з творчістю видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Цікавий випадок, про який згадують всі біографи композитора, стався в 1940 році під час гастролей в Аргентині великого піаніста Артура Рубінштейна. Саме тоді Астору вдалося показати свої роботи музиканту. З мого боку, було великою наглістю назвати частину п'єси, написаної для оркестру, концертом для фортепіано. Тим не менше, я запропонував Рубінштейну проглянути її. І тільки тоді, коли він сів до інструменту, я зрозумів, яким був нерозумним та самовпевненим. Між тим, він зіграв декілька тактів і глянув на мене. І раптом запитав: «Ви любите музику?» «Так, маестро», – відповів я. «Тоді чому ж ви не навчаєтесь?» Він подзвонив своєму другу, аргентинському композитору Альберто Гінастера. Відрекомендував мене як молодого чоловіка, який хоче вчитись композиції. Вже на наступний ранок я був у Гінастери за роялем. Ці уроки продовжувались 6 років. Гінастера показав Астору свої твори, навчив аналізувати Стравінського, відкрив таємниці оркестру. Після цих уроків я почав складати класичні твори як лунатик, казав композитор. В червні 1946 року П'яццолла вирішує йти своїм шляхом і організовує групу, яка стала називатись серед прихильників «Група 1946». Власний оркестр Астора хоча і грав традиційні мелодії, але робив це особливим чином. Обробки були вишуканими. Вперше танго було запропоноване не для танців, а для серйозного прослуховування. Результат був несподіваним. Групу нікуди не хотіли запрошувати, так як публіка вимагала танців. В 1946 році П'яццолла складає «Ель Десбанде» – своє перше офіційне танго, а також починає писати музику до кінофільмів, щоб якось протриматись на плаву. Фінансові невдачі тільки засмучують його. В 1949 році він розпускає свій оркестр, припиняє грати танго і на довгі 10 років залишає бандонеон. Він шукає нові фарби в музиці та свій стиль. Продовжує вивчати музику Бели Бартока та Стравінського, навчається диригуванню у Ермана Шершен, слухає та вивчає свій улюблений джаз. Все-таки Астор більше бачить себе як автора сонат та симфоній, а тому вирішує продовжити навчання. Адже йому лише 28 років.

Микола виграв перший приз і право виконати цей твір в залі юридичної школи в Буенос-Айресі разом із симфонічним оркестром «Радіо дель Естадо» і декількома додатковими виконавцями на бандонеоні. Ще один приз, який виграв Астор в цьому змаганні, був для нього самим визначним. Французький уряд нагородив його грантом на рік навчання у одного з кращих викладачів музики того часу – диригента та викладача Наді Буланже. Влітку 1954 року Астор сів на літак і полетів до Європи.

Зустріч Астора П'яццолли та відомого педагога Наді Буланже була описана композитором. Коли я прийшов на зустріч, я приніс кілограми моїх симфоній та сонат. Вона почала читати і раптом сказала жахливу фразу: «Це дуже добре написано». Потім після невеликої паузи продовжила: «Ось тут ви, як Стравінський, як Барток, як Равель. Але знаєте, що трапилось? Я не знайшла в цьому П'яццоллу». І вона почала допитувати мене про моє особисте життя, зовсім як агент ФБР. Що я робив, що роблю, що я не люблю грати, самотній я чи одружений. Я боявся зізнатись їй, що я музикант, який грав танго майже у всіх клубах Буенос-Айресу і Мар-дель-Плата. Вона продовжувала: «Ви, здається, не граєте на фортепіано. Так на чому ж ви граєте?» Я знову соромився зізнатися, та вона просто викине мене з четвертого поверху. Але зізнатись прийшлось. Тоді вона попросила мене зіграти на бандонеоні декілька тактів танго з моїх творів. Я зіграв свою тангедійну фугу «Тріумфаль». Вона розкрила очі, взяла мою руку і сказала: «Який же ви ще нерозумний! Ось це і є справжній П'яццолла!» З відомим аргентинським композитором ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні на завершення ми почуємо запис із концерту Астора П'яццолли. А я прощаюсь з вами. На все добре!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: GDZIFKCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, рада знову зустрітися з вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми познайомимось із справжнім майстром своєї справи – паном Ю. Пан Ю зустрів нас на подвір'ї свого помешкання. Заходьте, заходьте, ви саме вчасно. Маю сьогодні вихідний, і пан Р якраз у мене в гостях. Приніс трохи рибки, і ми вирішили зварити юшку. Так що буду дуже радий, якщо ви розділите разом із нами обід. Дійсно, пан Р стояв біля невеликого багаття і помішував у казанку юшку, радісно усміхаючись. «Ой, вибачте, я забув представитись», – мовив господар. «Пан Ю – відомий ювелір нашої країни, майстер по виготовленню різних дорогоцінних прикрас. Свою справу я унаслідував від свого батька. Ще змалечку він навчав мене тонкощам свого ремесла. І я радий, тому що я не гірший від нього майстер. Хочу зауважити, що дуже важливо дослухатися до тих порад і настанов, які дають нам наші батьки ще в дитинстві та юності. Ось про це, мабуть, ми з вами і поговоримо. Юність. Вам уже відомо, що в природі існує чотири пори року. Весна, літо, осінь, зима. Та виявляється, і в житті людини відбуваються подібні зміни. Колись ви були немовлям, потім навчилися ходити і розмовляти, потім підросли і почали ходити до школи. А що ж буде потім? Через декілька років у вашому житті настане така пора, яку називають весною. Це ваша юність. Юність і весна особливо прекрасні. В юнацькі роки у людини найкращі мрії і так багато бажань. І якщо вона присвятила свої роки Богу, це допоможе їй зберегти все своє життя в чистоті і святості. Вона може зробити багато доброго людям і прославити Господа. І навпаки, якщо юність буде зіпсована гріхом, то дуже важко потім такій людині виправдатися. Для неї існує небезпека провести свої зрілі роки в гріхах. Гріхом буде відзначена його старість, і грішником вона зустріне сувору зиму смерті. На одній з вулиць північного міста росли якісь дивні дерева. Вони не підіймались до гори, а були начебто притиснуті до землі, стелилися по ній. Чому так сталося? Виявляється, коли вони були ще саджанцями, люди не поставили коло кожного з них кілочка, щоб прив'язати до нього деревце. А штормові вітри, котрі майже завжди були в одному напрямку, зігнули їх і притиснули до землі. Так вони й росли, воюючи з вітрами, без усякої підтримки. Боротьба за виживання зробила їх карликами. Стовбури з часом зміцніли, і вже ніхто не міг їх випростати. Кожен, хто це бачив, дивувався, які ж вони потворні й дивовижні. І дійсно, це було жалюгідне видовище. Так буває і з людиною, яка в юності не збереже себе від гріха. Якщо дитину чи юнака не зберегти на початку його життєвої дороги, якщо вона не знайде опори в Слові Божому і в самому Господі, то вітри гріха так притиснуть її до землі, що вона вже не зможе піднятися до гори, до неба, до вічності. Тому дуже важливо прислуховуватись до батьківських настанов, а також самостійно читати Біблію і хороші книжки. Все це допоможе вам вчасно відрізнити добро від зла, обрати вірний шлях у житті. У стародавньому Єрусалимі мешкали князівські сім'ї. В цих сім'ях батьки намагалися навчити дітей закону Божого, молитися і любити Господа від самого раннього дитинства. І ось одного разу сталася велика біда. Грізний вавилонський цар підкорив Єрусалим і багатьох його жителів забрав у полон. Серед полонених були також юнаки з князівських сімей. Цар міг би одразу їх знищити, та в нього з'явився хитрий план щодо цих юнаків. Він вирішив узяти їх до свого палацу і навчити наук Вавилону, а потім примусити відмовитися від віри в живого Бога. Він хотів, щоб вони, ознайомившись з релігією Вавилону, знали імена багатьох ідолів і поклонялись їм. Після навчання цар хотів зробити їх своїми намісниками у всіх областях Палестини. Він думав, що працюючи на батьківщині, підготовлені ним помічники будуть запроваджувати там вавилонську культуру, релігії та звичаї. Цар розумів, що це краще зробити з допомогою тих, кого знали і поважали як прості, так і знатні люди. Тому він навіть дав розпорядження годувати полонених юнаків наїдками із свого столу. Але в зв'язку з тим, що царева їжа завжди присвячувалась ідолам і була нечистою, юнаки відмовилися її вживати. Вони молилися, щоб Бог допоміг їм залишатися вірними. Тепер поміркуйте, якщо б ви з дитинства не навчалися істини, то чи могли б ви встояти тепер, коли їм загрожувала навіть смерть? Звичайно, ні. Зовсім молоді, але по-справжньому вірні Богові, вони мужньо перенесли своє перше серйозне випробовування на вірність. І Бог їх щедро поблагословив. Цар високо цінував їхні здібності, прекрасну зовнішність, манери, поведінки. Та вони знали, що треба жити, щоб не згрішити перед Богом. Хоч поруч з ними не було батьків, і вже ніхто не міг їм зарадити, як це було вдома, молоді люди добре пам'ятали, що поруч їхні ангели, які пишуть пам'ятні книги про всі їхні діла. Життя цих юнаків було завжди таким чистим і благородним, що навіть наймогутніший цар того часу захоплювався ними. Він думав, що це за Бог у них, задля якого вони згодні за потреби віддати життя. Чому вони його так люблять, боячись засмутити? Мені потрібно більше тіснатися про цього Бога. Юнаки із задоволенням розповіли царю про свого доброго і всемогутнього Бога. І тоді цар також прославив його. А самі юнаки, як деревця навесні, росли й мужніли. Вони завжди були щасливими, бо незмінно тягнулися у височину до неба.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр! Ми давно з вами не зустрічалися, карр! І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр! Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр! Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр! Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр! Я подивилася вниз. Карр! Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр! Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр! Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр! Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр! Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа! Як жаль! Карр! Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це Йому. Карр! Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр! Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко. Карр! Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр! Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр! Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр! Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр! Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр! Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр! Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр! Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасне сяйво голубих небес, за життя промінчик вічний і незгасний, за планету Землю сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за биття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, Всесвіту Творець! Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недільний день. Славлять тебе, Боже, всі дорослі діти, це тобі віночок радісних пісень.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: У слона болить нога. У слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга. Гостював комар у нього. Наступив йому на ногу.
0: Дитячі веселинки.
1: Пригода з Дідом Морозом. У нас ялинка лісова, молода, хороша, і її всю покрива срібляна пороша. Під ялинку лісову вати ми поклали, нарядили, як живу, іграшками вбрали. Ну і веселі ж малюки, Дід Мороз гукає, разом з вами залюбки вдарю гопакая. Та як вдарив гопака, що аж парко стало, потекла з лиця ріка, борода відпала.
0: Дитячі веселинки.
1: Левенятко. Ось левенятко головате, таке мале, а вже вусате.
0: Дитячі веселинки.
1: Чапля. Сонце вмилося в ріці, засіяли промінці. Все одразу пробудилось, ожило, заметушилось. Лиш в затоці чапля боса, довго шия, довго носа. Під крилечко дзьобу ткнула, на одній нозі заснула. Цілу нічку жабенята не давали чаплі спати.
0: Дитячі веселинки.
1: Схожий на верблюда. Вигнув спину кіт приблуда. Бачте, схожий на верблюда.

Was ist das?

Боже, вітаю тебе! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Дуже прикро, коли якась праця не виходить, чи не так? Не розв'язується задача, не виходить малюнок, але ти через це не переживай. Сьогодні наші друзі дізнаються про багато чого корисного. Виявляється, будь-яка робота може стати радістю. От послухай!

0: Так, так. Ось так. Зараз ми полагодимо цього стільця. Ой, ой,
1: Що сталося, Андрійку?
0: Ой, я забив пальці молотком.
1: Як же ти так необережно? Дай на я тобі прикладу компрес.
0: І навіщо Бог покарав нас цією роботою? Краще вже щось інше придумав.
2: Мабуть, ти б хотів бути покараним відпочинком?
0: Це гарна ідея.
2: Ти краще запитай, навіщо перші люди згрішили?
3: Ви думаєте, що робота – це покарання?
0: А вже ж! Он як посинів мій бідний пальчик. Хіба це не покарання?
2: Я теж думаю, що якщо б Адам і Єва не згрішили б, то ми б не мали цієї замороки з готуванням домашніх завдань,
0: лагодженням меблів,
2: миттям посуду. Правда ж, мамо?
1: Я думаю, що ви щось неправильно зрозуміли. Я, наприклад, дуже люблю працювати.
2: Вперше бачу таку людину, якій подобається праця. І мити посуд ти теж любиш?
1: Особливо мити посуд.
3: А я дуже люблю майструвати.
0: Не можу в це повірити. Хоча я теж любив, доки не поранився.
3: Я думаю, ви повинні мати правильне ставлення до праці. Інакше все ваше життя стане нудним і нестерпним.
1: Праця – це відповідальність і задоволення.
0: Про відповідальність ми говорили з Олегом Миколайовичем, але про працю він нам не розповідав.
3: Отож, ви маєте нагоду продовжити цю тему.
2: З задоволенням.
0: Зараз підемо в гості, от тільки зміню компрес.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Привіт, друзі. Як почуваєтеся?
0: Та от, пожинаємо плоди Божої кари.
2: Це ж якої?
0: Важкої щоденної праці.
2: Андрійку, невже ти так натружуєшся за день, що це для тебе є карою?
0: Звичайно. Сьогодні навіть пальцем молотком поранив. Ось.
2: Я думаю, що ти просто був необережним, а праця – це велике благословіння від Бога.
1: І навіть викидати сміття?
2: А чому б і ні? Робити чистим своє оточення, хіба це неприємно?
1: Це корисно, але ж так не цікаво.
2: Будь-яка праця – це відповідальність від Господа.
0: Ви знову говорите про відповідальність? Я думав, ми вже наговорились на цю тему.
2: Мабуть, розмова потрібна ще – для того, щоб краще усвідомити, що праця – це і відповідальність, і радість, і потреба людини. Обговоримо все по порядку. Отже, праця – це відповідальність. Пригадайте стосунки Бога і першої людини Адама. Чи був у Адама обов'язок працювати?
0: Зараз я читаю з Біблії. Книга Буття, 2 розділ, 15 вірш. «І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її». Що борала його та його доглядала.
2: Андрію, ти дуже влучно помітив, Бог сказав Адамові, що конкретно той повинен робити. Праця – це природна, дана Богом для нас відповідальність.
1: Отже, труд – це не прокляття?
2: Звичайно. Ми бачимо, що він був навіть у Едемському саду до гріхопадіння, коли в людини були тісні стосунки з Богом.
0: Мабуть, в Адама були зовсім неважкі обов'язки.
2: Я не знаю, якого розміру був Едемський сад. Та вже ж не малий. Якщо в ньому помістилися всі створені Богом тварини і рослини, це була велика відповідальність доглядати за таким садом. А ще назвати всіх тварин. На землі існує сотні видів тварин. І уявляєте, всім їм Адам дав імена. Це велика відповідальність.
1: А як же Адам до цього додумався?
2: Бог дав людині все необхідне для праці, розум для розумової діяльності.
1: Це коли придумувати назви тваринам.
2: Так, і силу в руках і ногах для фізичної праці.
0: Я б краще працював фізично. Ні про що не потрібно думати.
2: Адаму доводилося працювати і розумово, і фізично. Як ви вважаєте, чи приємно було Адамові працювати?
1: Не знаю.
2: Принаймні, Біблія не говорить нам про те, що Адамові було неприємно. Я думаю, що коли він бачив плоди своєї праці, то мав від цього радість.
1: А знаєте, я теж радію, коли щось вдалося зробити добре, намалювати малюнок чи розв'язати задачу.
0: Мені теж радісно, тільки якби не забивати пальців.
2: Отож бо, ми повинні бути обережними, щоб зберегти здоров'я для того, щоб працювати. Адже працювати просто необхідно.
0: Ну чому необхідно? Чому? Ну невже не можна так, щоб все, чого забажаєш, приходило само по собі?
2: Скажіть, чи не цікаво вам спостерігати за тим, як розвивається рослина?
1: Дуже цікаво. Ми насадили багато насіння, і тепер воно проростає, розпускає листочки, а незабаром цвістиме. Це чудово.
2: Отак і з працею. Для того, щоб отримати плід праці, потрібно, щоб людська творчість розвинулася, немов та рослинка. Ось чому Господь не дав Адамові готового стільця.
0: Але створив дерева.
2: Господь не подарував нам готовий автомобіль, а помістив метали в природні каміння. З часом люди відкривали нові закони, нові технології і навчилися виготовляти багато речей з природних металів.
0: На жаль, люди виготовили і молотки.
2: Кожна річ може приносити користь, якщо вона в умілих руках.
0: Розумію. Мої руки не придатні до роботи.
2: Зовсім ні. Кожна праця – це розвиток майстерності. Ти більше вправлятимешся в роботі і набудеш навичків. Тим більше вони потрібні хлопчикам, які стануть чоловіками.
0: А дівчаткам хіба ні?
2: Хлопчикам особливо. Пригадайте, кому Бог звелів працювати в саду?
1: Першим людям.
2: Хіба одразу і Адаму, і Єві?
0: Щось не пригадую.
2: Коли Єва зустрілася з Адамом, то в того вже була робота. Отже, Господь спочатку дав чоловікові роботу, а не дружину. Тому, коли хлопчики стають юнаками, дуже правильно, щоб у них було бажання працювати. А дівчаткам, на мій погляд, не слід виходити заміж за чоловіка, який не хоче працювати.
0: Якщо ми не хочемо працювати, то ми проти Божої волі.
2: Звичайно. Ми уникаємо відповідальності за доручену Богом справу. Ми позбавляємо себе радості від творчої праці. Зрештою, лінь призведе нас до зубожіння. Я думаю, що Господь, подарувавши Адамові всі ресурси планети, хотів, щоб Адам створив місця, такі як Едемський сад, по всій планеті. І щоб, зрештою, вся планета стала Едемським садом. Ось тому всі ті матеріальні блага і здібності, які нам дає Господь, ми повинні примножувати. І тільки після того, як ми навчимося примножувати, ми зможемо господарювати. Найкращий спосіб, як тримати себе в духовній, фізичній або матеріальній убогості, це не давати можливості бути плідним собі чи комусь іншому. Безвідповідальність призводить до убогості. Це не Божий дух. Господь дає нам і бажає, щоб ми примножували. Ворог нашої душі хоче перешкодити нам працювати, щоб утримувати нас у своїх в'язницях. Про це теж говорить Біблія.
1: А що саме?
2: У 6 розділі книги «Приповісток» ми читаємо. Аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зо сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати, ще трохи руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, немов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж.
1: Як цікаво написано.
2: Так, Господь називає речі своїми іменами. Через це ці слова дуже переконливі і зачіпають серце.
0: Особливо лінивих.
2: Сподіваюся, ви до них не належите.
0: Думаю, з сьогоднішнього дня точно.
2: Нехай Господь допоможе вам знайти собі справу по душі, щоб виявити свої таланти і з радістю і користю їх реалізувати.
0: Дякую, Олег Миколайович.
1: До побачення.
2: Бувайте, друзі. Хай Господь вас рясно поблагословить.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати?» «Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо», – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідна жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не з

0: плюнув на нас обох, пояснює Господь. Ні-ні-ні, вигукнув Ксаверій, тільки на мене. Наступного дня він зустрічає рудого Чуба на ковзанці. Рудий Чуб насміхається. Мамин пестунчик, маленька дитинка, улюбленець дівчат. Сам ти улюбленець дівчат, бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого Чуба біля дитячого садочку. Рудий Чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» – привітно відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий Чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, Рудий Чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає Рудому Чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає Рудий Чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш Рудим Чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама Рудого Чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. «Мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це». «Забудь про цих нікчем, не звертай уваги», – заспокоює Ксаверій Ганса. «Бувай, бувай», – бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчина, на яку ніхто не звертав уваги. Історія про Якова, Рахіль і Лію. Буття 29:30. А це історія про двох сестер. Молодша була справжньою красунею. Її звали Рахіль. Старша не зовсім гарною. Декому здавалось навіть бридкою. Її звали Лія. Рахіль завжди запрошували на всілякі дні народження і урочисті події. Усі хотіли, щоб Рахіль була у їхньому товаристві. Усім подобалась Рахіль. А як же Лія? На бідолашну дівчину ніхто не звертав уваги. Одного дня з далекого краю прибув Яків, їхній двоюрідний брат, син Ісака, щоб пожити у своїх родичів. Він переховувався, бо накоїв чимало шкоди. Того обманув, у іншого поцупив цінну річ. Не дивно, що Яків нажив собі ворогів. Навіть рідний брат зненавидів його. Тож тепер Яків був змушений ховатись. Багатьох здивує, що саме Якову Бог пообіцяв: «Я врятую світ через твою сім'ю». Бог часто діє через людей, яких ми не зовсім уявляємо його посланцями. Яків залишився надовго. Працював багато років на свого дядька Лавана. Аж ось Лаван сказав: «Якове, настав час розрахуватися за твою роботу. Чого ти хочеш?» Тоді ж Лаван придумав: «Чи не одружитися тобі на одній із моїх доньок?» Яків подивився на Рахіль, потім зиркнув на Лію. Кого вибрати? Звісно, Рахіль. «Працюватиму 7 років безкоштовно», – сказав Яків, «якщо дозволите одружитися з Рахілью». Так Яків попрацював 7 років. Нарешті настав день весілля. Проте не так сталося, як гадалось. Лаван жорстко перехитрив Якова. Замість того, щоб відправити у весільну ніч Рахіль, він послав Лію. У той час не було лампочок, щоб добре освітлювали кімнату. Окрім того, жінки носили спеціальний одяг, який покривав обличчя. Тож не дивно, що Яків не впізнав Лію. Яків нічого не підозрював. Наступного ранку прокинувся і заверіщав. Поруч лежала його дружина, тільки не Рахіль, а Лія. Яків вистрибнув з ліжка, мов ошпарений. «Лаване, Лаване!» – заволав. «Ти обдурив мене, негіднику!» Лаван, не зморгнувши оком, відповів: «Попрацюєш на мене ще 7 років, тоді отримуєш ту, яку захотів». Тож Якову нічого не залишалось, як знову працювати на дядька 7 років, аби одружитися з Рахіль. Нарешті Рахіль стала його дружиною. Тепер у Якова було аж 2 дружини, але найбільше він любив Рахіль. «Ніхто мене не любить», – сумувала Лія. «Я така негарна». Однак Бог мріяв інакше. Коли помітив, що Лія була самотньою і ніхто її не любив, то показав їй свою любов. Він обрав Лію, щоб через її родину виконати свій план – врятувати весь світ. Усім своїм серцем Лія відчувала, що Бог її любить. Відтоді її не хвилювало, чи любить її над усе чоловік, чи найкрасивіша вона у світі. Сам Бог обрав її для своїх цілей, полюбив її любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Коли в Лії народився хлопчик, то назвали його Юдою, що означало «тепер я славитиму Господа». Саме це Лія і робила. Славила Бога за народження чудового хлопчика. Коли Бог дивився на Лію, то бачив у ній справжню принцесу. Саме такою чудовою жінкою вона й стала. Через багато років у світ прийде її нащадок, що стане царем царів, царем небесним. То буде Син Божий. Той цар любитиме всіх людей. Їм не доведеться доводити свою красу для того, щоб він їх полюбив. Син Божий любитиме їх усім своїм серцем. І вони будуть красивими, бо сповняться його любов'ю, як Лія.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Привіт, мій друже! Це я, Еля, і я рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш усе нове і цікаве, то ти потрапив саме туди, куди потрібно. Вперед за пригодами! Ой, почекай, друже, здається, я побачила давнього знайомого. Точно, так і є. Це маленьке сіре мишеня. Зазвичай цей пустун нікому не дає спокою, а сьогодні сидить дуже тихий і сумний. Мишеня, що сталося? Чому нудьгуєш?
1: А мені більше немає з ким грати.
0: Як? А де ж твій друг Сеня?
1: Друг? Ось до тебе справжні друзі приходять у подвір'ячко. А мій виявився зрадником. Більше не хочу навіть чути про нього.
0: О, я бачу, ти дуже скривджений. Не знаю, що зробив Сеня, але, можливо, він не винен.
1: Що? Ти навіть не уявляєш, що вчора сталося. Якби ти знала. Уф, це мав бути сюрприз для тебе. Загалом ми 3 місяці збирали гроші на подарунок. А учора увечері Сенька зустрів злого щора Бесі. Він тільки налякав Сеньку, і він відразу ж віддав йому усі гроші. Боягуз і зрадник, ще й наважився пробачення у мене просити. Не дочекається.
0: Так, неприємна історія. Але ти впевнений, що на його місці повівся б інакше?
1: Ще пак! Та я бився б з Бесі! А Сеньки я тепер не довіряю і ніколи його не пробачу.
0: Все ж я хочу, щоб ти не поспішав з висновками.
1: Не намагайся мене переконати.
0: Навіть і не думала. Просто я хочу розповісти тобі одну історію, записану у Біблії. А як вчинити, ти вирішуватимеш сам.
1: Добре, якщо так, то розповідай.
0: Почекай, мишеня, ти забула, що до мене прийшов друг. Друже, добре, що ти тут. Історія, яку я хочу сьогодні розповісти, дуже цікава. Тому залишайся з нами, не пошкодуєш. Влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Отже, уяви, що ми в Єрусалимі, напередодні свята Пасхи. Вечір. Ми сидимо за столом з Ісусом і 12 учнями. Усі жваво розмовляють між собою. Раптом Ісус тихо вимовляє фразу, після якої усі замовкають і у подиві дивляться один на одного. Сьогодні Господь вже так багато сказав незрозумілого і нового, але тепер учні були просто розгублені.
1: Що ж таке Він сказав?
0: Ісус вимовив: «Туди, куди я йду, ви не можете йти». Один з учнів, Петро, вигукнув: «Господи, з тобою я готовий до в'язниці і на смерть йти!»
1: Молодець, Петро! Так поступають тільки справжні друзі!
0: Почекай, ти не знаєш, що було далі. Ісус відповів йому: «Не проспіває півень сьогодні, як ти 3 рази відмовишся від мене». Але Петро не погоджувався. Він навіть уявити собі не міг, що може так вчинити. Адже він щиро любив Ісуса. Але, на жаль, усе саме так і сталося.
1: Не може бути!
0: Коли Іуда зрадив Ісуса, усі учні розбіглися. Господа схопили і відвели у палац первосвященника.
1: І Петро втік?
0: Ні, він крадькома пробрався у двір первосвященника. Там було багато людей, які грілися біля багаття. Петро теж підійшов погрітися. Він дуже хотів дізнатися, що ж сталося з Ісусом.
1: Який він сміливий!
0: Не зовсім так. Раптом одна із служниць первосвященника підійшла до Петра і, придивившись, голосно сказала: «І цей був з Ісусом!» Але Петро відрікся перед усіма, сказавши: «Я не знаю його».
1: Петро був справжнім другом Ісуса. Він не міг так вчинити. Я зрозумів. Петро, напевно, придумав якийсь план, як звільнити Господа. Тому і сказав таке.
0: Ех, мишеня. На жаль, у Петра не було ніякого плану. Він просто злякався. Тому незабаром, коли його упізнала ще одна людина, то Петро знову відрікся від Ісуса. Пройшла ще одна година, і знайшлася інша людина, яка упізнала Петра. Вона вигукнула: «Точно! І цей був з Ісусом у саду!» Петро почав говорити, що це неправда, і в цей час заспівав півень.
1: «Ой, сталося саме те, про що попереджав Ісус! Напевно, після того, що сталося, він навіть не став розмовляти з Петром! Я б на місці Господа ні за що його не пробачив!»
0: Мишеня, справжні друзі уміють прощати. Тому Ісус саме так і вчинив.
1: Там що, так і написано у твоїй Біблії?
0: Так, Петро зрозумів, що зрадив кращого друга, і гірко заплакав. Він дуже сильно любив Ісуса. Господь це знав і тому пробачив Петра.
1: Оце так! Неймовірно! А я не хочу пробачити Сіню із-за якихось жалюгідних монет!
0: З того дня Петро став найвірнішим і відданішим другом Ісуса. Усі ми іноді здійснюємо помилки. Друзям потрібно навчитися прощати один одного. Пробач Сіню, і ти побачиш, що він ще сильніше любитиме тебе. Він стане твоїм найвірнішим другом.
1: Оце так! Ой, потрібно терміново знайти Сіню. Я бачив, як він плакав у кущах малини. Сіня! Сіня! Сіня!
0: Мишеня, почекай! Втекло. Думаю, що з цього дня Мишеня і Сіня стануть ще кращими друзями.
2: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливо міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

каже: якщо тебе хтось зрадив, постарайся його пробачити. І я упевнена, що так ти знайдеш вірного і відданого друга. Але, на жаль, час нашої програми добіг кінця. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково заглянеш у наше маленьке подвір'ячко.

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академії наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна олівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоноша. Тому кульбабки – одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати листа дідусеві.

0: нас летить лист?
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to, te.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, кого кличуть супермамою? Восьминожиха так уболіває за свою ікру, що ні на мить не залишає її до вилуплення малюків. Вона підвішує ікринки до склепіння своєї печери і невтомно ворушить щупальцями, відганяючи ненажерливих риб, очищаючи налиплені ікринки мул і забезпечуючи постійний приплив до них свіжої води. Коли вилуплюються мальки, мати украй виснажена. Вона втрачає до половини своєї маси. Самка не може навіть вибратися з печери, і незабаром вона там і гине, так і не побачивши, як ростуть діти.
3: Це цікаво!
2: Чи знаєш ти, кого називають супербатько? У морських коників дітей виношує батько. Він відтворює від 300 до 500 малят. Ця кумедна рибка і справді схожа на шахового коня. Самка відкладає ікру в особливу сумку на черевці самця.
3: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: мене хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослух. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячись, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлети з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи, хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась. «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти. Розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти і в футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не виридуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своє їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу», – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі? Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій – просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко вставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то виявляється давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявити не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона й була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавалося, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марливому платтячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок і чомусь кумедні.

спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому відведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії.
3: Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
3: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога, і Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев'я смітник розгрібав. І квокчучи там дещі цуклював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Вибач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Сьогодні ми поговоримо з вами про молитву.
2: Вчись, дитино, молитися Богу, адже ти в Його вірних руках. Знає Бог твої біди, тривоги, поводир Він на наших шляхах. Ти молись, коли сонечко встане, ти молись, коли спати вже час. Ти молись, як надійне стане, і Він спокій та мир тобі дасть. І нехай вже ніщо не тривожить твої мрії та чисті думки. Хай Господь у житті допоможе, не відніме від тебе руки. Вчись, дитино, молитися Богу, Він могутній та мудрий творець, милосердний, дбайливий та строгий, добрий друг для слухняних сердець.

0: Перші кроки Віри. Коли Ігор був маленьким, мама брала його за ручку і навчала ходити. Спочатку це було нелегко для нього, бо ніжки його не слухалися, і малюк падав. До того ж він іще боявся. Тоді мама ставала перед ним і кликала його до себе, простягаючи руки. Ігор, дивлячись на добрі мамині руки, ступнув уперше сам. Це було великою радістю в родині. Тато із задоволенням повідомляв знайомим і друзям, а мій син уже ходить. З кожним новим кроком у Ігоря зростала впевненість, і він ступав сміливіше. Малюк навчився ходити. Але оскільки Ігор ріс у християнській родині, його батьки піклувалися й про те, щоб він навчився ходити кроками віри. А це значить вірити, що Бог є, що Він чує нас і відповідає на наші молитви. Це значить довіряти словам Бога, сказаним у Біблії. Ця довіра часом важко дається, навіть дорослій людині, бо дорослі зазвичай покладаються на власні сили. Тато часто читав Ігорові про віру Даниїла, його друзів. Від мами він чув, як вірою в допомогу Божу Давид переміг лева й ведмедя, а пізніше здолав велетня Голіята. Коли Ігорові виповнилося 4,5 рочки, лікар направив його в лікарню для видалення аденоїдів. І хоча Ігор не знав, що це значить, проте дуже плакав, бо йому довелося розстатися з мамою, зі своєю молодшою сестрою і самому лягти в лікарню. Заспокоюючи його під час розставання, мама нагадала, щоб він не плакав, а сказав Ісусові в молитві, якщо стане боляче або сумно, і Господь обов'язково відповість і допоможе. Лікар порадив батькам не приходити кілька днів у лікарню, щоб дитина не розстроювалася. Тоді ранки заживуть швидше, і хлопчика можна буде забрати додому. Ті 2 дні здавалися довгими і важкими не тільки Ігорові, а й мамі з татом. І коли вони знову зустрілися, з очей Ігоря бризнули сльозки.
1: «Мамо, тебе так довго не було! Мені було дуже боляче, але я розповім тобі про чудо!»
0: І схвильована сльозами сина мама вислухала розповідь Ігоря.
1: «Коли ви залишили мене, я дуже сумував і увесь час дивився у вікно і на двері, аби побачити тебе. Але ти не приходила. І тоді я молився, а діти сміялися з мене, а одна дівчинка забороняла мені молитися. Але я все одно молився вголос у ліжечку. І Господь почув мене. Він послав до мене тітоньку, що втішала мене і ласкаво говорила зі мною. І я більше не плакав».
0: Зі сльозами радості на очах вислухала мама, як її ще маленький синочок зробив перші кроки віри. Вона з любов'ю обійнявши сина, мовила: «Я хочу, щоб ти пройшов по життю твердими кроками віри. Нехай благословить тебе Господь, мій хлопчику».

0: Отче наш, молитву знаю, чарівні у ній слова, враз мені допомагають, як не слухаюсь, бува. А якщо хтось захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають, бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, неважкий душі вантаж, ще не раз в пригоді буде ця молитва, Отче наш.
1: Помолися нею зараз. Нехай Божа присутність сповнить наші серця миром та радістю.
2: Отче наш, який на небі, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

Він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу і кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика, любимого. Хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух. Пісня – це краса. Не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу. Перестав любити і розуміти прекрасне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого, в нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірить в його переможну силу, в ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знов у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. – Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов: 3 слов'янські, українську, російську, польську, 3 романські, французьку, італійську, румунську і 3 східні, татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зав'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував: «Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки».
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми, мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу, жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь, рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт: Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси. краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Львів. Львів – красиве давнє місто, столиця Західної України. Майже 800 років тому його заснував князь Данило Галицький і назвав на честь свого сина Лева. У центрі Львова збереглося багато старовинних будівель, тому місто занесено до списку ЮНЕСКО. Найкрасивіший майдан міста – центральна площа Ринок. Цікаво, що в усіх будинках їх називають кам'яниці. Тут є тільки три вікна в ряд. Колись за вікна треба було платити великий грошовий податок. Тому навіть багатії не могли собі дозволити мати в будинку багато вікон. А ще в ті часи будинки не мали номерів. Проте у кожного будинку було своє ім'я – під Левом або під Оленем. На площі Ринок є стара ратуша. На вежу ратуші можна піднятися і, піднімаючись, роздивитися будову величезного баштового годинника. На схилах замкової гори є парк «Високий замок». Ця гора – найвища точка Львова. Якщо туди дістатися, можна помилуватися містом із висоти пташиного польоту. У Львові знімали дуже багато фільмів. Один із них – «Д'Артаньян і три мушкетери». Подивись уважно цей фільм, і ти побачиш у ньому різні куточки Львова. У Львові збереглися залишки кріпосних стін, ворота і вежа арсеналу. Зараз тут розташований дуже цікавий музей зброї. Львів – найшоколадніше місто. Тут навіть є музей шоколаду. Він розташований на площі Ринок в італійському дворику. Але найбільше вражають львівські кав'ярні і цукерні. Тут готують дуже смачний гарячий шоколад, штруделі і тістечка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому в людини два ока, а не одно чи три?
2: Запитання, звісно, цікаве. Чому в людини не одне око, вище якось відповісти? А ось чому в нас не три ока і не п'ять? Очі в людини розташовані на невеликій відстані один від одного. І кожен бачить свій світ з свого боку. Це допомагає визначити форму предмета. Відстань до них. У багатьох хижих тварин обидва ока дивляться вперед. Це дає їм змогу точно визначити відстань до цілі, але дуже звужує видноколо. І навпаки, ті тварини, в яких очі розташовані по обидва боки голови, прекрасно бачать усе навколо, а ось відстань до цілі визначають доволі погано. Для людини дуже важливо бачити все навколо, адже від цього залежить її безпека. Тому найважливіші органи в нашому організмі – парні. У разі пошкодження одного ока людини, людина може прожити з другим, хоча це і ускладнює її життя.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія,

0: який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода, товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
1: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
2: Це ти про що, Сергію?
1: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
3: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
1: А мені добре відомо, уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
2: Можливо, Юля вирішила, що старша класу не повинна мати особливих друзів.
3: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
1: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
2: Сергій, ти перебільшуєш.
1: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
3: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
1: Зробимо. Для досягнення мети усі засоби підходящі. Чула таке?
2: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
1: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі? Хіба не благородно?
3: Ну і як це ми зробимо?
1: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
2: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
1: Ага, щось таке, подібне.
3: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадкова голова не болить? Юля ж класна дівчина.
2: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
1: Отаке. У нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
3: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто. Скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
1: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
2: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що в'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
1: Максиме, ти таке чув?
3: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
2: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
3: Давно пора.
1: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
0: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось, після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
1: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас незвичайна ситуація.
0: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
1: У Вовчика зник новенький мобільник.
4: Вова, що сталося?
5: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
0: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
5: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто знає, де подівся.
4: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
1: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
5: Сергій, не треба.
1: Що не треба? Мобільник зник, трапилась пропажа, а він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
2: Що ти видумав?
3: Навіщо нам чужий мобільник?
4: Може Вова його поза класом бозна де загубив? У коридорі? Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
1: Я теж проти, Сергій. Чи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
5: Звичайно, але
1: принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
4: Будь ласка, але навіщо?
0: Юля передає свій телефон Сергію.
1: Зараз узнаєш, зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
5: Навіщо, Сергій?
1: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте. Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
5: Мого начебто музика.
1: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
0: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
4: Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
5: Юля, я не...
1: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
0: І не давши пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
1: Шерлок Холмс мовив би, шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
4: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
0: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
1: Друзі, усе дуже просто. Це ж є чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
3: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
1: Що означає витівки? Який розіграш?
4: Дурний!
0: Просто безглуздий!
4: Так це ж Терешка і Вова самі придумали!
5: Пошиб їм за такі розіграші!
1: Побігли нас доженемо, Юлю! Вибачимося за цих дурних вигадників!
0: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
1: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаке! Я так класно все вигадав!
5: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
2: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
5: Я вражений. Чому, Сергій?
1: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці, навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
5: Ні, звичайно ні, 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час, за станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
1: Так я ж хотів тобі допомогти.
5: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
2: І нас, Максиму, до нього долучать обов'язково.
1: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
5: Удалося, прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумійте нарешті, Сергію.
1: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
2: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
1: Причому тут Біблія та заповіді?
3: При тому, Сергію, що одна з них саме учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
1: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
2: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із ким доводиться спілкуватися. Тож однокласники, тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
5: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
1: Так ви мене виходить у відставку?
5: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, і ти зрозумієш.
1: Хлопці, так я ж усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити?
5: Хлопці, повірте.
0: Повіримо йому, Артеме, Вово.
2: Спробуємо. І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
6: Обов'язково.
7: А ти що ж мовчиш, Сергію?
1: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
0: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить? Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
8: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, чи ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих, порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, друже! Цікаво, що Бог не тільки допускав у житті Давида важкі випробування, але й посилав великі благословення. Давид подолав Голіята, не раз рятувався від руки Саулової, перемагав багато ворогів. З минулої історії ми дізналися про добру справу Давида для хворого юнака, за що і нагородив їх Бог перемогою над Амаликом. Окрім того, що воїни повернули свої сім'ї, вони ще й багатства отримали, якими Давид навчав їх ділитися. Нерозлучні в смерті. Біблія, перша книга Самуїлова, 31 розділ, і друга книга Самуїлова, 1 розділ.
1: Саул почувався зле через лихоманку та відчай, коли повернувся до війська після відвідин ворожки з Ендора. Звичайно, ізраїльське військо було вщент розбите наступного дня. Багато ізраїльських воїнів загинуло. І Саул із своїм сином також наклали життям. Філістимці вбили і їх. Коли ізраїльтяни, що жили в місті поблизу, довідалися про жахливі новини, вони у відчаї залишили свої оселі і утекли. Переможці-філістимці розгортали свій наступ далі і займали ізраїльські міста. Вже наступного дня посланець прибув до Циклага і сповістив Давидові страшну новину про поразку та про загибель Саула Йонатана. Як страждав Давид, що єдиний друг, якого він мав у цілому світі, загинув. Він згадував давно минулі часи, коли Саул ще не втратив розуму через свою заздрість та лють. Не можна допускати того, щоб про Саула та Йонатана коли-небудь забули. І Давид написав у вірш плач про цих двох великих людей, що про них завжди пам'ятали. На узгір'ях ізраїльських загинули наші вожді, найхоробріші з найхоробріших впали. Саул і Йонатан, прекрасні й улюблені, разом були за життя, нерозлучні в смерті. Прудкіші за орлів, сильніші за левів, Йонатан лежить мертвий на пагірках. Скорблю по тобі, брате мій Йонатане, як щиро любив я тебе. І любов твоя до мене була прекрасною, вона краща за ту, якою люблять жінок. Мужні воїни впали, зброя їхня загинула.
0: Як бачиш, Саула було покарано за його жорстоке серце. Він убив себе самого. Але звістка, що вмер найзлісніший ворог, не стала для Давида приводом для радості. Він дуже сумував як за Йонатаном, так і за Саулом. На їхню честь він написав скорботну пісню, яку ми можемо читати і зараз у Біблії. Витрачаючи всі свої сили, щоб убити Давида, Саул зазнав поразки. Не відповідай злом навіть найбільшим ворогам. Заздрощі й гнів – погані радники. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Ой, розігнутися. Раз, два, три.
2: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
1: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
2: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
1: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
2: Бачу лише, що ноги-руки піднімаєш в різні боки.
1: Ну ти й скажеш, у цієї справи є своя назва. Піднімати руки-ноги називається зарядка.
2: О, як серйозно! А я думав, що зарядка – то забавки.
1: Так воно і є, виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день. А ще й гарного настрою додає.
2: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою. Тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
1: Давай-давай, разом все краще. Ставай, ну, сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
2: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
1: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
2: Так, вправа для вух.
1: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво, а тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
2: Я зрозумів, якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
1: Так, але головне не поспішай.
2: О, мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити, а для вух теж потрібна ранкова зарядка.
1: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але я, чесно кажучи, не знаю вправ саме для вух. Тому давай будемо робити зарядку, яка підійде будь-кому. Барсучкові, зайчику, чи навіть рибкам.
2: Гаразд, щодо вух попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
1: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей, піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з вдихом, а потім опускай донизу з видихом. Давай, піднімаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
2: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай ну цю вправу зробимо.
1: Стій рівно. Ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторимо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
2: Я справді відчуваю, як у мене гарною настрою стає ще більше.
1: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості. Стій прямо, піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутися підлоги. під час нахилу видихай повільно. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
2: А, мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
1: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
2: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка.
1: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
2: Все для того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
1: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
2: Саме так. І робити це із задоволенням.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених життю та творчості видатного композитора Німеччини Георга Фрідріха Генделя. Георг Гендель, перукар-хірург князя Саксонії, ніколи не втрачав можливості підзаробити. Закінчивши службу у свого пана, він трудився в будинках заможніх громадян Галле, голячи їх та підрізаючи їм волосся. А також він вмів дуже швидко та безболісно видаляти зуби. Вся ця праця віднімала в нього чимало часу, і тому додому він завжди повертався пізно увечері, а по суботам – опівночі. У відсутність батька, який мріяв, щоб його син, як і він, став вправним ремісником, маленький Георг Фрідріх Гендель не витрачав часу на пустощі. Втікши від матері, яка після обіду завжди читала модні альманахи та журнали, він швидко піднімався темними старовинними сходами в мансарду. Там, в маленькій кімнатці, стояв клавесин, який був куплений для нього однією з його тітоньок, великою шанувальницею музики. Батько навіть не здогадувався про цей подарунок. Ніжки у клавесина хитались, а звук був такий тихий, що хлопчик міг спокійно вигравати на ньому самі бурхливі п'єси. Все одно у будинку їх ніхто не чув. Так він грав годинами, поки сон не зморював його. Темряви він не боявся, але думка про те, що скоро повернеться батько, і мама розповість йому, що не бачила сина цілий вечір, змушувала його зупиняти приємне заняття. Якось на сходах він зустрівся з батьком. «Де ти був, пустун?» – поцікавився Гендель-старший. Син мовчав. «Мабуть, щось натворив? Де ти був?» Хлопчик вперто мовчав. Батько взяв його за руку і роздратований піднявся наверх, у мансарду. Георг Фрідріх кричав, штовхався та пручався, але ніщо не могло зупинити Генделя-старшого. Клавесин був знайдений. Композитор не забув про цю неймовірну сварку з батьком, не забув образливі слова та ляпаси і з болем згадував про них навіть через багато років, коли став знаменитим композитором і блискучим органістом.

Щоб стати музикантом, Генделю потрібно було багато сили волі та праці. Але без щасливого випадку його шлях в мистецтві був би ще важчим. Міські плітки оповістили князя, що син його перукаря має величезний музичний талант. Він забажав послухати Генделя молодшого і, вражений мелодіями та швидкими темпами гри, наказав батьку приділити увагу музичній освіті сина. Органіст Цахау взяв на себе обов'язки зробити сина перукаря Генделя хорошим музикантом. З тих пір, повертаючись зі школи, хлопчик засовував у кишеню нотний зошит і йшов до вчителя, який мав непохитну віру в блискуче майбутнє свого маленького учня. Він приходив до вчителя в 4 години і залишався в нього до 8 вечора. Спочатку хлопчик грав на клавесині, потім були вправи по гармонії, контрапункту та композиції. І Георг Фрідріх писав сторінку за сторінкою. Так як дякуючи працелюбності перукаря, його дім був успішним та заможним, батьки вирішили, що їх син має стати суддею. Закінчивши у віці 17 років гімназію, хлопець скорився бажанню батька і вступив на юридичний факультет університету в своєму рідному місті. Забутий всіма і забувши про самого себе, він зовсім не слухав лекцій видатних юристів свого часу. На перших іспитах студент-юрист, в душі якого звучали самі різноманітні мелодії, просто не зрозумів питань, які задавали йому похмурі професори. Музика зачаклувала його, і без неї для нього не було життя. Скоро він вступив на службу органістом та вчителем співу в одну з гімназій рідного міста, і в нього зовсім не залишалося часу, щоб заходити до університету. В гімназії він організував хор, який навчав з великим терпінням і для якого створив багато кантат. Слухаючи музику Генделя, люди шепотіли один одному: «В нього є душа, в нашого Генделя. Він відчуває все, що пише і що грає. На кого це він схожий?»

Георг Фрідріх Гендель не був схожий ні на кого. Зранку до вечора, поспішаючи, він складав твори для голосу та оркестру, грав не тільки на органі, але й на інших інструментах, в тому числі і на скрипці. Рідне місто здавалось молодому композитору замалим для реалізації

пройшла дуже успішно. Ще через декілька тижнів з небувалим успіхом була поставлена його друга опера «Нерон». Повсюди заговорили про молодого майстра, який втілював в собі саме ті якості, про які так мріяла публіка. Він знав всі таємниці музики, складав оригінальні самобутні мелодії, то строгі, то м'які та ясні. Вони нагадували ритми німецьких народних танців. Сьогодні наша програма завершується. Про долю видатного німецького композитора Георга Фрідріха Генделя ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні на завершення прозвучить хор «Алілуя» з ораторії «Месія» в сучасній обробці. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ІТУ-ФХЦ-Ю. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. В ефірі передача «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо подорож дивокраїною і побуваємо в гостях у відомого художника. Пан Ха вже чекав на нас у своєму маєтку. Він влаштував виставку картин. Вони були розміщені всюди – і в домі, і на подвір'ї. Хочу трошки розповісти вам про те, що ми побачили. На першій картині було зображено дівчину з чудовим букетом хризантем у руках. А поряд з нею – картина, на якій було зображено два маленькі хлопчики, які будують пісочну фортецю на березі моря. Трохи далі розташувалися чудові картини природи, а навпроти них – ціла галерея казок. Ми були в захваті, але ще дізналися, що пан Ха працював у дитячому журналі. «Бачу, вам сподобались мої роботи», – мовив господар. «Але хочу признатися, що не завжди так було. Коли я був юним, то зовсім не вмів малювати. Якщо хтось бачив мої жалюгідні спроби щось намалювати, це завжди викликало посмішку. Тоді я дав собі слово обов'язково навчитися малювати. І ось, ви бачите результат. Цього не може бути. Ви, мабуть, нас розігруєте. Але це справді так. В мене лишилося декілька малюнків юності, якщо їх так можна назвати. Я обов'язково вам їх покажу. А ще хочу вам сказати, що ви мені нагадали одного чоловіка, який не вірив до тих пір, поки не побачив. Ось про нього і буде моя історія. Хома. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то учні не могли одразу в це повірити. Як таке могло статися, що той, кого вони зняли з хреста мертвим, той, чиї руки й ноги були пробиті наскрізь цвяхами, виявився живим? Так, він живий. Його бачили жінки, його бачили й інші учні. Та один з них – Хома. Все ж ніяк не міг повірити цьому. Йому так хотілося торкнутися Ісуса власними руками. От коли б він повірив, що Ісус воскрес, який невіруючий Хома? А ви думаєте, що діти не бувають схожими на нього? О, я знаю одну дівчинку, їй було лише 5 років, коли вона побачила гарний татів годинник. Він носив його в кишені свого костюма, і коли йому потрібно було дізнатися, котра година, то виймав його, і гарний ланцюжок звисав у нього на руці. Він завжди підкреслював – це годинник швейцарський. Донька не розуміла, що це означає, і просто думала, мабуть, дуже гарний. Вона спитала: «Тато, а чому годинник цокає?» Тато пояснив, що всередині у нього є гвинтики, коліщатка і пружинка. Коли пружинка заводиться, вони починають рухатися, і тому годинник йде, показуючи час. Та дівчинка не повірила. Вона, як і Хома, дуже хотіла власними очима побачити, а що ж там усередині. І колись одного разу тато залишив годинник на столі. Мала дівчинка взяла його в руки, довго дивилася на стрілки, підносила до свого маленького вушка і слухала. «Ну що ж там цокає?» Тато казав, що якісь гвинтики, коліщатка, пружинка. «А що, коли там щось інше?» Скажімо, маленький чоловічок сидить і співає «Цок-цак, цок-цак». «Ось би його побачити, я б з ним погралася», – думала дівчинка. Потім вона вийшла на подвір'я, поклала годинник на камінь і іншим каменем з усіх сил вдарила по його склу. Скло і стрілки розлетілися в різні боки, та дівчинка нічого не побачила, окрім металевого циферблата. «А що ж, де ж коліщатка і гвинтики?» «Відомо, що вони знаходяться всередині корпусу годинника, прикритого циферблатом». Коли татко запитав, де годинник, дівчинка показала його і з подивом запитала: «А де ж коліщатка і гвинтики?» Тато спохмурнів: «Ти схожа на невіруючого Хому. Я сказав тобі, що вони всередині, кінчиком свого перочинного ножика він відкрив корпус годинника, і дівчинка ахнула. Там було багато гвинтиків і коліщаток. «А чому вони не крутяться?» «Тому що ти зламала годинник». Тато не лаяв її. Але дівчинка, відчуваючи свою провину, заплакала. «А чи можна відремонтувати годинник?» – запитала вона. «Складно, але спробуємо». Тато погладив свою допитливу і недовірливу доньку по голові. Час збігав, а дівчинка підростала. Вона вже почала ходити до школи. В ті часи не було телевізора, і тато полюбляв сидіти біля великого радіоприймача. Він крутив якусь круглу штучку, і від цього все змінювалося. Жіночий голос щось розповідав, а потім в кімнаті розливалася гарна музика. У вас, мабуть, також є радіо. Тепер майже в усіх є телевізори, а не тільки радіо. Та ось одного разу, прослухавши разом з татом цікаву передачу по цьому приймачеві, дівчинка замислилась. Хто ж це там всередині великого ящика сидить і так гарно розповідає? Вона знову запитала про це у тата, і він пояснив їй, що там ніхто не сидить, а що є спеціальні провідники, по яких іде невидимий для людського ока електричний струм, і завдяки цьому радіохвилі передаються, і ми чуємо людські голоси, які знаходяться далеко від приймача. Та дочка, якій було 8 років, нічого того не зрозуміла, а головне – не повірила, як свого часу Хома, усьому сказаному. Ні, мабуть, тато щось приховує. Так не буває, щоб хтось сидів так далеко, а я в хаті чула його голос. Мабуть, у цьому ящику ховаються люди, і піаніно, і музиканти, тільки вони дуже маленькі, казкові. Коли тато піде на роботу, я обов'язково перевірю. І ось цей момент настав. Вдома не було нікого. Дівчинка взяла в руки молоток і почала стукати ним по задній частині приймача. І коли стінка відпала, дівчинка побачила, що там нема ані людей, ані піаніно. А може вони заховалися глибше? І ось вона почала все розбирати. Куди ж вони усі поділися? Десь заховались. А де? Ні, мабуть, правда татова. Тут якийсь провід, пластинки, залізки. Але як тепер усе все зібрати у попередній стан? Вона дуже старалася, та у бідолашної нічого не виходило. Приймач був схожий на руїни. Все переплуталось, все було зіпсоване. Коли повернувся тато і побачив розібраний приймач, він усе одразу зрозумів. Своїми великими руками зіпсований приймач відніс до сараю. Настрій у тата був зіпсований. Він мовчав. Донці лише зауважив. Дуже погано не довіряти своєму тату. Тепер у нас нема приймача, і ми не знатимемо, що робиться у світі. Доведеться слухати просто радіо. Мені пригадується ще один випадок. Це трапилося холодною зимою. Мама з маленькою донечкою приїхали в село до бабуні і дідуся в гості. Увечері дідусь натопив грубку, щоб тепло було спати вночі. Металева плита нагрілася так, що стала червонуватого кольору. Маленька донечка, як зачарована, довго дивилася на те червонувате золото, яке час від часу іскрилось. Бажання дівчинки доторкнутися рукою до тієї краси весь час стримувала мама. Вона застерігала донечку, що цього робити не можна, розповідаючи їй, що буде боляче. Але цікавість дівчинки, а головне її недовіра до слів матері, взяла верх. І вона, вибравши мить, коли мамина увага була зосереджена на чомусь іншому, все-таки задовільнила свою цікавість. Вся її маленька холодна долонька лягла на розпечену плітку. Як результат цього непослуху і недовір'я до маминих слів, безсонна ніч для дівчинки і всієї рідні, і опік маленької дитячої ручки. Погано, коли діти не вірять своїм батькам, адже так можна залишитися не лише без приймача, але й без холодильника, пилососа, швейної машини, а часом без власної голови. Не все, що ми не розуміємо, потрібно ламати. Донька обняла його своїми рученятами і тихо прошепотіла: «Вибач, таточку, я більше не буду хомою. Я тепер завжди буду вірити тобі». Тато зітхнув і поцілував дочку. Коли і воскреслий Ісус запросив хому підійти до нього ближче і, не дорікаючи, сказав: «Доторкнися до ніг і рук моїх, і ребер моїх, це я воскрес, я живий, і не будь невіруючий, хомо, а віруючим». А якщо Ісус воскреслий і живий, то це означає, що Він завжди з нами. Майте віру у це, бо незабаром ви самі, як хома, підійдете до Нього. Він обійме вас і скаже: «Доторкніться до мене, я живий і сильний Бог». Щасливі ті, хто не бачить і вірує.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я то з вами дуже затрималася, а я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти поруч,

0: Мама пахне небом, на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Штрафний. По вранішній порі Хома вже у дворі. М'яча усе ганя, голиб'є навмання. Весела гра футбол, та тільки в шипці гол. А мати з ремінцем, штрафний тобі за це.
0: Дитячі веселинки.
1: Друге місце. От я біг на лижнім кросі, не віддихаюсь і досі. Друге місце я зайняв, і татусь мене обняв. Ну, а бігло ж вас багато? Бігли вдвох ми, я і тато.
0: Дитячі веселинки.
1: Плавати хочу. Мамо, я зараз на річку піду. Ой, не ходи, бо потрапиш в біду. Плавати хочу, синок у одвіт. Плавать? Болить же у тебе живіт. Що ти? Живіт не болітиме нині. Плавати буду я тільки на спині.
0: Дитячі веселинки.
1: Провалився по коліна. От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг. Та упав і провалився по коліна в сніг. А чого ж в снігу шапчина і очі повні сліз? Провалився я по коліна головою вниз.

Вітаю, друже! Запрошую на передачу про важливі речі для батьків та малечі. Пам'ятаю, в дитинстві в мене була знайома дівчинка, яка постійно мене ображала. Чи є серед твоїх знайомих такі? І що з ними робити? Якщо ти складаєш план, як би помститись, поки що не спіши цього робити, а послухай сьогоднішню розмову в кабінеті лікаря Сухомлина.

0: Ти помітив, наші діти цього тижня наче золоті.
1: Дався в знаки урок про молитву.
2: А я й не знала, що це так приємно робити щось добре для когось, навіть для Андрія.
3: Мені теж добре на серці від твоєї доброти, Ангелінко, і від своєї також.
2: Як добре, що ми так подружились.
0: Чудово! А тепер чи не настав час почати любити і своїх ворогів?
3: Кого?
1: Мама має рацію.
2: Вчительку алгебри? Ні за що! Вона несправедлива!
3: І я не можу полюбити Вітьку з паралельного класу. Він постійно насміхається.
0: А ви спробуйте.
3: Не допомагає. Я йому вже говорив, щоб він не задавався. І хлопці йому дали доброго прочухана. І вчителька написала зауваження в щоденник. Все одно він не змінився.
1: А ти пробував за нього молитись?
3: І ще чого? Хіба за те, щоб Бог його провчив?
0: Не потрібно гарячкувати. Підіть краще до лікаря Сухомлина, і він вам все пояснить.
3: Гаразд, та мабуть я таки не зможу полюбити Вітьку.

0: Олег Миколаєвич, добрий день.
1: Здравствуйте.
2: Вітаю вас, друзі.
0: Олег Миколаєвич, ми з Ангелінкою вже навчились молитись один за одного.
1: І від цього ми зовсім не сваримось. Мама навіть каже, що ми стали золотими.
0: Але ж чи можливо, щоб так само у нас було з тими, хто нас ображає?
2: А ти як думаєш?
0: Думаю, що ні. Вітька мій ворог. Я його ніколи не полюблю.
1: Мені теж багато хто не подобається в школі.
0: Якщо я буду молитись, так як кажуть батьки, за тих, хто мені не подобається, то хіба це буде по-справжньому?
1: Він хоче сказати, що Богу не сподобається така молитва.
2: Розумієте, діти, молитись до Бога – це велика честь.
0: Як це?
2: Уявіть, що вам, простим школярам, дали можливість звернутися до президента чи іншої поважної людини. Що б ви тоді відчували?
0: Я б дуже хвилювався.
1: А я б готувала промову цілий тиждень.
2: Чи не почувались би ви гордими з цього?
1: Звичайно. Я б розповіла всім подружкам, як розмовляла з самим президентом.
2: Ми маємо ще більший привілей – говорити до самого Бога.
1: Хіба Бог не більше зайнятий за президента?
2: Бог всемогутній, він може вислуховувати одночасно мільярди людей. Це для нього не важко.
1: І всіх чує?
2: Звичайно. Більше того, наприклад, ми за певний час можемо вислухати тільки декількох людей, і якщо з нами хочуть поговорити більше, то ми дратуємось, скаржимось на втому, але Бог навпаки радіє, коли до нього говорять якнайбільше людей і роблять це часто.
1: Це дивно, що всемогутній Бог хоче спілкуватися з нами, людьми.
0: Але ж хіба йому буде приємно, коли ми будемо молитись за тих людей, які нам не подобаються?
1: І тато нам казав, що не можна говорити нікому про чиїсь недобрі вчинки.
2: Дивлячись, що і як говорити, звичайно, ми не повинні просити в Бога покарання на людину, а навпаки прощення. Але перед цим і самим потрібно простити тим, хто вас скривдив.
0: І що з цього вийде? І головне, навіщо?
1: А я знаю, навіщо. Якщо ми пробачимо тій людині, то і Бог їй пробачить.
2: Зазирнімо в Біблію. В 6 розділ Євангелії від Матфія. У 14 і 15 віршах написано: «Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших». То кому Бог простить гріхи, якщо ми простимо якійсь людині? Хіба їй?
1: Ні, нам.
2: Адже ви б хотіли, щоб Бог простив вам гріхи?
0: Ну, я не знаю, які такі гріхи є в мене.
1: А я можу тобі нагадати, лінуєшся робити уроки, вибив сусідів вікно м'ячем і довго не зізнавався.
0: Та коли ж це ще було? Не пригадуй, будь ласка, такої сивої давнини. Бо я почну говорити, як ти не хотіла мити посуд, обговорювала вчителів з Катею. І ще я знаю про тебе таке.
2: Годі-годі вам. Провин у кожного з нас багато. Але ми говоримо про те, що потрібно для того, щоб Бог їх простив.
1: Прощати інших? Як цікаво. Якщо я не прощу комусь, то Бог не простить мені.
2: Правильно. Цим Бог хоче виховати нас схожими на себе. Адже Він готовий прощати, а люди часто ні. Бог хоче показати, що Він милостивий, і ми маємо бути такими. Це в наших інтересах.
0: Справді, якби йшлося тільки про якусь людину, то ми б і не спішили прощати, а так це відіб'ється на нас самих.
2: Так, Бог задумав дуже мудро, але Він навчає і нас любові, яку сам має до людей. Чи бачили ви колись, як дощ іде тільки на певних людей, чи сонце світить тільки декому?
0: Якби я мав владу, то на Вітьку не посилав би ніякого тепла. Хай трохи померзне, знатиме, як задаватись.
2: Добре, що Бог не такий, як ти. Якби Бог зважав на наші гріхи, то й ніхто б не мав ніякого добра від Бога, ні сонця, ні дощу, І ні тобі, ні мені, Андрійку, Бог не дав би нічого. Ми ж теж маємо провини і перед людьми, і перед Богом.
0: Справді так.
2: Бог всім людям посилає світло, тепло, дощ. Він любить усіх. І навіть коли ми грішимо, Він все одно кличе нас до каяття. Хіба б ми мали Божий образ, якщо б не прагнули, щоб і наші вороги виправились і стали віруючими? Наша вина перед Богом набагато більше, ніж будь-кого з наших недругів перед нами. Ось тому нам просто необхідно від усього серця простити ту людину, яку ми не любимо, і тоді ми відчуємо прощення Бога.
1: Але ж якщо ми навіть простимо комусь, він все одно не зміниться.
0: Так-так, от прощу я Вітьку, і що? Він навіть про це не дізнається.
2: Ну, по-перше, потрібно, щоб він про це таки дізнався.
0: А вже ж, побіжу я йому розповідати, що я його простив. Він тоді ще більше знахабіє.
2: А тобі і не потрібно розповідати. Ти покажи на ділі, в своїх вчинках з ним, що ти на нього не ображаєшся. Спробуй зробити для нього щось приємне.
0: Що він про мене подумає?
2: А ти спробуй. Якщо людині відповідати добром на зло, вона як мінімум замислиться.
0: Ох, і важко мені буде боротися з ним таким чином.
2: Ти ж не забувай, що з тобою сильний напарник.
0: Хто, Вовка? Та він же боягуз!
2: Ні, Господь, Бог починає трудитись над серцями тих людей, за яких ми молимось. Бог їх виправляє. Господь торкнеться їхнього серця, і вони будуть нас поважати, а можуть навіть і стати нашими братами і сестрами, довіривши своє життя Господу. Є багато історій, які про це свідчать.
1: Розкажіть хоча б одну.
2: Добре. Це сталося ще у першому столітті нашої ери, в ті часи, коли була Римська імперія, і римляни воювали на території Германії. Я вам розповім про лист, який написав імператор Марк до Сенату. Він пише, що коли його військо було оточене 74 ворожими батальйонами, воїни страждали від спраги і спеки. Воєначальник почав молитися язичницьким богам, але нічого не допомогло. Тоді він дав наказ виявити християн. Треба сказати, що перед цим християн не любили, вважали їх безбожниками, але тепер їм наказали молитись до свого Бога. Християни, яких виявилося досить багато, впали на землю в молитві до Творця. Замить почався сильний дощ. Він був нищівним для ворогів, але вояки відчули велике полегшення, вгамувавши спрагу. Бій було виграно. В кінці листа імператор закликає поважати християн. А тепер давайте подумаємо. Ці християни були оточені германцями з одного боку, а з іншого – римлянами, які їх не любили. Але ці принижені людьми віруючі не знехтували молитися за тих, хто їх ображав, і отримали велике благословіння від Бога.
0: Невже молитва може робити такі справи?
1: Всього лише одна молитва за недругів змінила ставлення їх до християн. Я неодмінно почну молитися за своїх ворогів.
0: А я спробую за Вітьку.
2: Починаючи молитися за тих, хто нас образив, ми фактично продовжуємо труд любові нашого Господа.
3: Дякуємо вам!
1: До побачення!
0: До зустрічі!
2: Обов'язково спрактикуйте молитись за неприятелів і розкажете, що з цього вийшло. До побачення, до наступної зустрічі!

0: доброщів ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
2: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаєна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Северій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. Ось як це можна описати. Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчинка-служниця та гордовитий генерал. Четверта книга царів, п'ятий розділ. В одній могутній країні Сирії жив дуже важливий чоловік, який керував цілим військом, а звали його Неаман. Ви, мабуть, здогадалися, що до таких людей ставляться з великою пошаною і повагою. От тільки Неаман був хворим. Його мучила проказа, вкрай неприємна хвороба, від якої людина втрачає чутливість. Бувало, в деяких хворих на проказу відпадали шматочки шкіри, навіть пальці, і вони цього не відчували. Одного разу сіріяни взяли у полон одну маленьку ізраїльську дівчинку, яка потім служила дружині Неамана. Вона знала того, хто міг би допомогти Неаманові. «Я хочу, щоб Неаман одужав», – сказала дівчинка своїй господині. В Ізраїлі, країні, звідки я родом, є один чоловік на ім'я Єлисей. Він може зцілити пана. «Гаразд», – відповів Неаман, навантажуючи воза різним добром і одягаючись в блискучу військову форму. «Але я поїду до царського палацу, бо тільки там одужують такі важливі люди, як я».

0: то він поспішив до Ізраїлю і прийшов до самого царя. «Я бажаю отримати зцілення», – сказав Неаман. «Я можу багато чого здійснити», – відповів здивований цар. «Але зцілити може тільки Бог». Саме тоді від Єлисея принесли листа, в якому було написано: «Нехай гість прийде до мене». Тож Неаман рушив додому Єлисея. Проте Єлисей навіть не вийшов на зустріч гостові, щоб його привітати. Натомість прислав свого слугу. Хіба той Єлисей не знав, наскільки важлива і поважна я людина? – обурився Неаман. Наступні слова взагалі розлютили Неамана. «Залазь-но в онту річку!» Слуга тиснув пальцем в напрямку води. «Мені що, помитися там?» – не зрозумів Неаман. «У тій смердючій багнюці?» Він уважно подивився на всі боки, щоб з'ясувати, чи не була дивна забаганка якимсь жартом. Ні, не була. Тож кожна людина може залізти в річку, – обурився подумки Неаман. «А я важлива персона. Я маю виконати якесь важливе дійство, щоб Бог міг зцілити мене». Червоний, як рак від гніву, Неаман скочив на коня і помчав геть. А ми з вами знаємо, що не так здійснює свої дива Бог. Насправді, Неаманові була потрібна покірність, та саме цього у нього і не було. Бог знав, що Неаман більше хворий у середині, ніж зовні, а хворів він на пиху. Неаманові здавалося, що Бог йому не потрібен. Неправильно працювало серце Неамана, бо він нічого не відчував в душі. Бог хотів зцілити не лише його шкіру, а й серце від пихи. Нарешті Неаман погодився помитися, як усі звичайні люди в річці. Несподівано його шкіра, що колись була огидною, стала чистісінькою, мов у немовляти. Неаман одягнувся, дістав із кишені гроші і хотів заплатити Єлисеєві. «Тебе зцілив Бог», – сказав Єлисей. «Бог зцілив тебе безкоштовно». Ось так і оздоровився той чоловік, який колись тяжко хворів, а тепер зцілився завдяки Богові і маленькій дівчинці-служниці. Бог знав, що гріх схожий на проказу. Гріх псує серце людини. Їхні душі перестають правильно працювати, і врешті-решт люди гинуть. Багатьма роками пізніше Бог пошле іншого слугу, який пробачить гріхи людей. Гріхи кожного, хто визнає свою неправоту і зцілить від сердечних і душевних недуг. Серця багатьох людей надламані, але Бог може зцілити кожне.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Боже, це я, Еля, і я рада, що ти вирішив завітати у наше маленьке подвір'ячко. Хочу поставити тобі питання. Яке скоро свято? Вірно, Пасха. А що ти знаєш про нього? Так, на це свято фарбують яйця, печуть смачні паски, і це все. Якщо ти залишишся з нами, то дізнаєшся багато цікавого. Ох, а ти що тут робиш? Вибач, друже, це я не тобі. Просто до мене у тапочок забралося сіре смішне мишеня.
1: Хотів тебе злякати, але у мене нічого не вийшло. Це, напевно, тому, що я ще маленький.
0: Навіть якщо б ти був дорослим, нічого б не вийшло. Тому що я не боюся мишей.
1: Прикро. А твій друг?
0: Не знаю, запитай у нього.
1: Ну і нехай. Я чув, ти говорила про свято Пасхи.
0: Так, а що?
1: А я знаю про це дещо.
0: Ти? Але що ти можеш знати про нього? Ти ж всього лише маленьке мишеня.
1: Так, я маленьке мишеня. Але це ще не означає, що я нічого не знаю. Мені моя бабуся таке розповідала, що тобі і не снилося.
0: Ой-ой-ой. Ну що, друже, послухаємо цього маленького хвалька. Може, він і справді розповість щось цікаве.
1: А ось і розповім. Ісус Христос разом із учнями прийшов до Єрусалиму на Пасху. Коли настав перший день свята, Ісус велів двом своїм учням, Петру і Іоанну, приготувати все необхідне для святкового столу. Він сказав їм: «Ідіть у місто, і ви одразу ж зустрінете там людину з глечиком. Слідуйте за ним. Коли увійдете до його будинку, скажіть: «Вчитель велів запитати тебе, у якій кімнаті йому з учнями зробити святковий стіл. Ця людина покаже вам велику кімнату, вистелену килимами. Там і приготуйте вечерю. Уявляєте? Все так і сталося, як сказав Ісус».
0: Неймовірно! Це ж диво! Але звідки ти все це знаєш?
1: У тій самій кімнаті, про яку говорив Ісус, у кутку була наша нірка. Але не перебивай мене! Я ще не розповів найголовнішого. Учні з точністю виконали розпорядження Ісуса. І коли настав час початку свята, вони зібралися разом коло пасхального столу. Ісус вже знав, що близька година його смерті. І він хотів дати своїм учням іще один дуже важливий урок. Під час свята Ісус встав за столу, зняв з себе верхній одяг і пов'язався рушником. Всі учні здивовано мовчки спостерігали за ним. А Ісус налив у таз води і підійшов до першого з них. Потім він схилився на коліна перед учнем і почав умивати його ноги.
0: Не може бути! Ей, друже, ти це чув? Адже Ісус – Бог, Він – Цар Всесвіту. І Він мив ноги учням?
1: Так. Всі учні були так приголомшені побаченим, що не могли навіть слова сказати. Вони лише покірно ставили ноги у таз.
0: Ну ні, я б ні за що не змовчала. Як можна таке допустити? Це учні повинні були мити ноги Ісусові і ще дякувати за те, що Він дозволив їм це зробити.
1: От-от, один із учнів на ім'я Петро обурився точно, як і ти. Він вигукнув: «Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ніколи цього не буде!» Але Ісус відповів йому: «Ти доки не розумієш, що я роблю. Зрозумієш потім. І він омив ноги всім своїм учням. Уявляєш, це те саме, що президент країни став на коліна перед брудним, жалюгідним безпритульним і помив йому ноги. Адже Ісус – величний Бог, а Він став слугою простим грішним людям.
0: Неймовірно! Але навіщо Він це зробив?
1: Учні теж не розуміли цього, тому Ісус пояснив їм. Ви правильно називаєте мене вчителем і Господом, тому що я дійсно вчитель і Господь. І якщо я, вчитель і Господь, умив вам ноги, то і ви повинні служити один одному. Так Ісус показав людям приклад, як треба чинити.
0: Як це? Щоб мили всім ноги?
1: Ой, смішно! Звичайно, ні! Просто, якщо до тебе підійде твій молодший брат і попросить допомогти зав'язати шнурки на черевиках, то ти повинна з радістю це зробити, а не уявляти себе дорослу і дуже зайнято. І якщо ти в школі відмінниця, а твій однокласник-двічник попросить допомогти зробити домашнє завдання...
0: Я не сміятимуся над ним, а допоможу. Здається, я зрозуміла. Ісус хотів навчити нас тому, що якими б поважними ми не були, ми не повинні пишатися цим і не повинні зневажати інших людей, вважати їх гіршими за себе. Дякую тобі, Мишеня. Ти дійсно розповів нам дуже цікаву історію.
1: Будь ласка, а мені вже пора. До побачення.
0: До побачення, приходь іще. Не знаю, як тобі, друже, а мені дуже сподобалася історія, яку розповіло Мишеня. І я хочу бути такою, як Ісус. Це по-справжньому здорово.

0: Привіт, боровички! Що це ви тут малюєте?
1: А ми не скажемо вам, лисички-сестрички.
0: Це чому?
1: А ви все одно не зрозумієте.
0: Як це не зрозуміємо?
2: Привіт, друзі! Я не спізнилася?
1: Ні-ні, Елю, ти саме вчасно.
0: Ми тільки почали.
1: А деякі нам заважають.
0: Відволікають і таке інше.
2: Почекайте, можливо, лисички-сестрички теж захочуть до нас приєднатися?
0: Не думаю.
3: А чому би і ні? Особисто я на все згодна.
0: А що треба робити?
1: Стояти і мовчати.
2: Лисички, ми з боровичками хотіли намалювати щось таке незвичайне.
0: Що? Дракона? Цікаво, з крилами? Зубастого такого?
2: Ні-ні.
1: Я малюю пейзажі.
0: Елю, я думаю, їм краще піти.
2: Нехай залишаються, я їм зараз усе поясню. Ми хочемо намалювати тундру.
0: Що? Хі-хі-хі, що ще за тундра-мундра?
3: Тундра-мундра, тундра-мундра.
1: Ось бачиш, нічого було їм розповідати.
0: Вони нічого не розуміють.
2: Сестрички, припиніть сміятися.
1: Ми дійсно збираємося намалювати тундру.
0: А що це таке?
2: Ну, це...
4: Так-так, у чому питання?
2: Пане боровику.
0: Тату, ми хочемо намалювати тундру.
1: Але ми зовсім не знаємо, що це.
0: І як вона виглядає.
4: Не зневіряйтеся, діти. Я зараз вам усе розповім.
2: Де ви про це дізналися?
4: Коли я був зовсім молодим, у мене був друг із самої тундри. Я не лише чув від нього багато оповідань, але й одного разу побував у нього в гостях.
0: А тундра – це далеко?
4: О, так, це дуже далеко, поряд з північним полюсом.
1: Це там, де тільки сніг і лід?
0: Ми це в школі проходили.
4: Так, вірно, але на відміну від північного полюса, тундрі буває і літо. Воно дуже коротке, всього від 4 до 8 тижнів. Але все ж таки після того, як розтане сніг, вся тундра на короткий час вкривається килимом з яскравих квітів.
1: Тату, подивись, я правильно малюю?
4: Молодець! Але не можна забувати, що велику частину тундри займають болота.
2: Через холод і коротке літо земля не встигає повністю відтанути.
4: На глибині близько 1 метру вона залишається заледенілою.
0: Виходить, коли сніг тане, вода не може піти в землю і залишається на поверхні. Правильно?
3: Погляньте, боровичок вже встиг додати болото на свій малюнок.
2: У нього чудово виходить.
4: А ще на болоті можна знайти багато смачних ягід. Журавлину, водянику, голубику.
1: Тату, невже дерева не ростуть у тундрі?
4: Синку, в тундрі ростуть дивовижні карликові верби і берізки. Вони не тягнуться увись, як звичайні дерева, а стеляться по землі.
2: У тундрі виживають тільки ті рослини, які взимку повністю укриті снігом.
3: Від лютого морозу може врятувати тільки велика снігова шуба.
0: Як мудро все продумано!
2: Ще пак! Адже усе це створив Бог! Послухайте, що написано в грибних приповістях. Численні справи твої, Господи! Ти все зробив дуже мудро, і уся земля на

0: Молодець, Боровичок!
1: Та що ви? Дякую!
2: Друзі, з вами так цікаво! Але мені вже час повертатися до свого подвір'ячка. Ми обов'язково зустрінемося!
3: Бувай, Елю!
0: Приходь скоріше!
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, кого називають гурманами? У цих двох тварин є одна спільна риса. Вони живляться зеленню одного єдиного виду рослин і повністю від нього залежать. Коала живе лише в Австралії. Ця сумчаста тварина схожа на ведмежа. Коала їсть тільки листя євкаліпта і ніколи не п'є. Звіряткові вистачає соку, що міститься в зеленому кормі. Велику панду називають ще бамбуковим ведмедем за одноманітний корм. Паростками бамбука наїстися важко. Звір жує майже 12 годин на добу. Через нестачу улюбленого корму великі панди стали дуже рідкісними.
2: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, які звірі носять одяг по сезону? З наближенням зими деякі звірі линяють, змінюючи темне літнє хутро на густіше, довше, а головне – біле, непомітне на снігу. Біляк та інші зайці, що білішають на зиму, влітку носять рудувату шубку в чорну цятку під колір пожухлої трави. Горностай на зиму також біліє, але кінчик хвоста в нього залишається чорним. Саме це хутро йде на королівські мантії. Песець улітку виглядає облізлим дворняшкою, проте пишна зимова шуба робить його цінним хутровим звіром.
2: Цікаво!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день. Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщій вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику? Чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», — промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти, раніше півня, нас з бабусею будеш будити», — промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», — запропонував дідусь. «А то що, хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» — запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», — захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», — відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків!» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», — відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», — заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт! До речі! Кожний з нас любить спілкуватися зі своїми друзями та знайомими. А от розмови по секрету до душі багатьом дівчаткам. Марія та її подружки поверталися зі школи, коли їх наздогнав однокласник Петро.
3: «Петре, йди собі до хлопців»,
1: – промовила Оленка.
4: «Так, ти не повинен чути, про що ми розмовляємо»,
1: – зразу підхопила Галинка. Марія почала захищати хлопця.
3: «Дівчата, ну нехай іде з нами, у нас же немає таємниць».
1: Оленка і Галина не захотіли йти поруч з Петром і пішли вперед, залишивши їх удвох.
5: «Хочеш, я розповім тобі анекдот»,
1: – запропонував Петро, і він став говорити.
3: «Петре, це жахливо! Як ти можеш розповідати такі анекдоти?»
1: – обурилася дівчинка.
3: «Я не хочу з тобою йти!»
1: – Марійка побігла наздоганяти подружок.
3: «Дівчата, послухайте, який брудний анекдот розказав мені Петро!»
1: І вона переповіла їм слово у слово анекдот Петра. Всі троє погодились, що анекдот дійсно брудний, і треба попередити весь клас, щоб не гралися з Петром і не розмовляли. Марія багато разів повторювала анекдот, попереджуючи усіх не дружити з Петром. Якось ввечері мати сказала до Марії.
4: «Сьогодні я зустрічалася з твоєю вчителькою. Вона сказала, що дуже незадоволена твоєю поведінкою, бо почула від дітей, що ти розповідаєш брудні анекдоти».
3: «Я? Я тобі зараз поясню. Я лише повторювала анекдот, який розповів мені Петро, і попереджувала усіх, щоб не товаришували з ним»,
1: – жваво відповіла дівчинка.
4: «З твоїх слів виходить»,
1: – заперечила мама,
4: «що ти розповіла анекдот набагато більше разів, ніж Петро. Тобі що, це подобається?»
6: «Ні»,
1: – відповіла Марійка і заплакала. Вона все зрозуміла.
6: «Мені соромно, я не хотіла, щоб так вийшло. Тепер я не зможу дивитися в очі друзям і вчительці».
1: У Біблії написані такі слова.
7: «Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його».
1: А які слова промовляєш ти? Чи не повторюєш брудних слів, які не зміг би вживати в присутності батьків чи вчителів? Слово Боже навчає, що з наших уст не повинні виходити брудні і злі слова.
7: До речі, якщо ти будеш вживати лише добрі і корисні слова, то будеш благословінням для оточуючих. Не віриш? Спробуй! Бажаємо успіху! До побачення!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя – а саме теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід». А досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам. Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилося б небесна слава і велич та щастя Божого царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня – братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а 2 – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і 2 братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Папа не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти! Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її!»
1: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
0: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: навіщо? Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі.

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоб тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі –

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. «Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби».
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Дружне радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я знову радію зустрічі з вами. Мир вам, братики, сестрички! Щиро вас вітаю! Я ще зовсім невеличка, але Бога знаю. Він той самий, що у небі, світ створив по слову. І для мене, і для тебе дав життя основу. Що любов'ю завжди зветься у письмі святому, підкріпляє душу й серце, щоб не знали втоми. Береже від зла щоденно, робить з кожним диво. Богом я благословенна, а тому й щаслива. Тож його в молитві кличу, бути з ним бажаю. Мир вам, братики, сестрички, щиро всіх вітаю.

0: Сьогодні пропонуємо розмову про нашого язика.
1: На сторінках стежинки ви, мабуть, помітили рубрику із серії «Дивовижне творіння людина».
2: Слухайте, про що говорить язик.

0: Дякувавши Богові за те, що він беріг нас вночі, і попросивши в нього благословення на весь день, я заходжуся поратися в кухні. Ось і син з невісткою готові снідати і бігти на роботу. А що ж онучок, мій дорогенький Михайлик? Щось не виходить провести батьків? Так і до школи запізнитися можна? Ой, і важко будити його після вихідного. Невістка зазирнула до дитячої кімнати і потім сказала мені, що він може ще трохи поспати. Проминуло 10-15 хвилин, а Михайлик не встає. Заходжу, а він мені й говорить:
1: «Бабцю, я сьогодні не піду до школи, у мене так болить живіт».
0: «Що ти, мій милесенький? Ану, відкрий ротика, висунь язичка і скажи «а».
1: «А».
0: Михайлик все це сумлінно робить, а я дуже уважно оглядаю його язик, горло, торкаюся рукою чола.
1: «Бабусю, у мене болить живіт, а ти дивишся язик і горло. Вони ж у мене не болять».
0: Бачу, що не болять. Гей, ну, друже, вставай, опоряджайся, снідай і мерщій до школи».
1: «Бабусю, та як ти можеш виряджати хворого до школи?»
0: Я була невблаганна. І коли Мишко сів снідати, він запитав:
1: «Бабусю, а як ти здогадалася, що я не хворий? Якщо чесно, то мені необхідно було терміново добудувати пристань із човновою станцією».
0: «А тут і здогадуватися нема чого. Все сказав твій язик».
1: «Бабусю, та я ж мовчав, нічого не казав».
0: «Голубе мій, увечері я розповім тобі, як язик відкриває таємницю твого фізичного і духовного стану». Увечері Михайлик налаштувався слухати. Я відкрила йому таємницю моїх спостережень.
2: «Давайте разом із Михайликом послухаємо, про що може розповісти наш язик, навіть коли він мовчить».
0: «Уся їжа надходить до нашого організму через рот. У роті починає свою роботу дивовижна фабрика переробки сировини, продуктів харчування. Ця фабрика має свої ворота – вуста. У рот входить стільки їжі, скільки фабрика може подрібнити на своєму міцному млинові – зубах».
2: «Зубам допомагає язик, який переміщує їжу, підштовхуючи її на жорна цього млина. Сильний і рухливий язик, здорові зуби – це справжнісінький млин, де їжа дрібниться і рясно змочується слиною. Кожний твердий шматочок їжі потрібно дуже ретельно розмолоти, тобто не поспішаючи прожувати. Тільки за цієї умови на млині запрацюють усі наявні слинні залози. Ці залози за добу можуть виділити до 1,5 літра слини, тому язик у роті завжди залишається вологим. Якщо ж язик сухий, то десь в організмі відбулося збивання, і сухий язик сигналізує про початок захворювання».
0: У слині міститься дуже важлива речовина – лізоцим. Саме лізоцим вбиває мікроби. Тому, Михайлику, необхідно якомога довше пережовувати їжу, не квапитися її ковтати. Адже якщо слина не просочить увесь шматочок м'яса чи яблука, то мікроби не загинуть, і ти їх проковтнеш. А вони тільки на це й очікують. Крім того, слинні залози дають сигнал своїм сестрам, залозам, розташованим у слизовій оболонці стравоходу, шлунка, кишечнику, щоб вони приготувалися до прийому їжі.
2: Отже, не треба квапливо ковтати, потрібно зачекати, коли всі залози будуть готові до зустрічі харчової грудочки. Нарешті ми ковтнули, звільнили млин, щоб одразу ж прийняти наступну порцію, і так до тих пір, доки не втамуємо голод. Пережована їжа йде стравоходом, немов коридором, і потрапляє до накопичувача шлунка. Тут їжа знаходиться від 2 до 8 годин.
1: Так довго?
2: Це недовго. Стільки часу потрібно для того, щоб тверду їжу обробив шлунковий сік. Він кислий на смак, тому що там міститься 0,5% соляної кислоти, Це дуже важливо. Соляна кислота вбиває бактерії, які викликають процес гниття.
0: Знижене або підвищене виділення шлункового соку, а це вже хвороба, може призвести до неправильної обробки їжі в шлунку. І про це ми можемо дізнатися зі зміни кольору язика – з білого або сірого осугу на ньому. Ось чому такий важливий зовнішній вигляд язика. Він відбиває стан шлунка та кишкового тракту. Тому я так уважно оглядала твого язика. Вологий, рожевий, чистий, без осугу твій язик сказав мені. Михайлик здоровий. Михайлик просто хотів схитрувати. Але я виявила зовсім іншу хворобу. Назва її брехня. Її ненавидить Господь.
2: Перша брехня вийшла з вуст диявола, і він заражає нас цією хворобою.
3: Але в Бога ми можемо просити захисту від неї, і він допоможе нам.

0: У Біблії дуже велика увага приділяється нашому язику.
1: У книзі Приповідок у 18 главі 7 вірші написано такі слова: «Язик нерозумного – загибель для нього, а уста його – тотинета на душу його». Приповідки 18:21. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає.
0: Або ще підкреслюється Приповідки 21:23. Хто стереже свої вуста й свого язика, той душу свою зберігає від лиха.
2: Слідкуйте за своїми думками, вони стають словами.
3: Слідкуйте за своїми словами, вони стають вчинками.
1: Слідкуйте за своїми вчинками, вони стають звичками.
3: Слідкуйте за своїми звичками, вони стають характером.
0: Дитя Боже, яке наслідує Христа, змінюється на його образ.

Господня ласка, як сонце ниву золотить, землі дарує дива казку, так відчуваю кожну мить я на собі Господню ласку. Чи то весна, чи літо вже, вікні милуються собою, а він Господній береже, щодня візла мене любов'ю. Не раз прощаю за гріхи, в тім світі сповненим тривоги, дарує слово не глуха і не байдужа я до нього. О, я щаслива, що живу під отчим лагідним покровом, в країну світлу і нову прийду колись обов'язково.

Кінь утік. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик. «Я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік, кінь», – тихо

лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом I, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа Римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначала атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна – мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна – невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яке дерево на землі найвище?
1: Найвище дерево на землі – це хвойне вічнозелене дерево секвоя, що росте в Сполучених Штатах Америки, в прибережних районах на півночі штату Каліфорнія і на півдні штату Орегон, де клімат вологий і прохолодний. Не забудьте показати на мапі, де це знаходиться. Секвоя належить до найбільших і найдавніших дерев на нашій планеті. Доросле дерево секвоя може сягати 117 метрів заввишки. Щоб зрозуміти, наскільки високим виростає це дерево, можете сказати дитині, що такої висоти може бути, наприклад, 37-поверховий будинок. Діаметр стовбура такої секвої становить 7,6 метри. Вік багатьох із цих дерев перевищує 2000 років. Найчастіше секвою називають червоним деревом через колір деревини і кори. Деревину секвої використовують у виробництві меблів, а ще при будівництві підводних споруд, адже у воді вона дуже добре зберігається.
0: Найвище дерево на землі – це секвоя. Доросла секвоя може бути розміром з 37

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити у ранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
1: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Зажди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
1: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
1: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую. Я подарую йому ось фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
1: Ба, нормально. Якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Ти Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
1: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюблять усяке лискуче.
4: Артем!
1: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
1: Гаразд, ба, буду вчасно.
4: Зіпсований фломастери у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну.

0: саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував суперручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
1: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
0: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
2: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
3: Ой, яка чудова!
2: Вона-то нічого, але ж дуже замала, тільки на ляльку годна.
3: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни, хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
2: Бабуню, ти що, знущаєшся? Це Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, зна, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
3: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
2: Що то за правило? І чому золоте?
3: Правило зовсім просте, проте чудодійне для всіх, хто з ним дружить.
2: Цікаво.
3: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
2: Як ти кажеш, чого хочеш собі, то і людям чини.
3: Саме так.
2: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
3: Виходить.
2: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
3: Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів? Сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи? Роби їх іншим. Хочеш пошани до
2: зрозумів,
3: себе?
2: Зрозумів, зрозумів. Сам шануй інших.
3: Дійсно зрозумів. І так у всьому. Повагою та любов'ю до людей.
2: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
3: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
2: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
3: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
2: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
3: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
2: А ми образились один на одного.
3: Чого ж так?
2: Та йому подарували чудову книжку про інків, я попросив подивитися, так він не дав.
3: Книжка, мабуть, цінна.
2: Каже, безцінна, боїся, що її загублю.
3: Максимка пайняти можна.
2: Ага, а мого бінокля так просить, на зірки хоче подивитися, а я йому і кажу. Це татусів подарунок, а як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
3: Так що ж будемо робити?
2: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас. Торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
3: От бачиш, любий, тож впевнився.
2: Ще й як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
3: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос, тому воно й чудодійне, йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
2: Я відкрию, бабусю.
3: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
0: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, то ж дійте зовсіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
4: До побачення!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Біблійна історія знайомить нас із дуже цікавими людьми. Наприклад, з Естер та її опікуном Мордехаєм. Мордехай не схилився перед нечестивим Гаманом. І ми не повинні робити собі кумира, тому що тільки Бог гідний поклоніння. Гаман зненавидів Мордехая та всіх юдеїв. Юдеї опинилися у небезпеці. Чи зможе Естер попросити царя милості для свого народу? Прохання цариці. Біблія, книга Естер, з 4 до 6 розділу.
1: Серце в Естер колотилося, і думки вихором кружляли в голові. Однак вона прийняла рішення. Вона мусить, нехтуючи власним життям, піти до царя. У неї жевріла слабка надія. Якщо цар буде в доброму гуморі, він простягне в її бік руку із золотим берлом. Це буде ознакою, що життю її ніщо не загрожує. Вона послала записку до Мордехая з проханням, аби всі євреї пустили й молилися за успішне здійснення її наміру. Відтак вона вбралася у своє парадне царське вбрання і рушила до тронної зали. Цар, побачивши її, подумав: «Яка вона гарна! Як я міг так довго не згадувати про неї?» З ласкавою посмішкою він спрямував до неї руку із золотим берлом. Естер була врятована. «Чого ти бажаєш?» – звернувся до неї цар. «Будь ласка, прийди вечеряти до мене сьогодні і візьми із собою Гамана», – відповіла Естер. Цареві це прохання сподобалося, а про Гамана й казати нічого. Того вечора під час учти Естер знову запросила своїх гостей відвідати її наступного дня. «І тоді я висловлю тобі, царю, мій своє прохання», – сказала вона. А Гаман вихвалявся перед своєю дружиною: «Навіть цариця шанує мене», а відтак додав: «Але не почуватимусь щасливим, поки Мордехай живий. То накажи побудувати шибеницю і повісь його», – порадила йому дружина. Гаман негайно заходився виконувати цю пораду і пішов до царя, аби отримати дозвіл на страту Мордехая. Цієї ночі цареві не спалося. «Почитайте на мені з книги щоденних палацових подій», – наказав він. Коли службовець читав про змовників, які зазіхали на життя царя, і про те, що саме Мордехай викрив їх, цар запитав: «Чи був Мордехай винагороджений за це?» «Ні», – відповів царедворець. Негайно було послано по Гамана, який саме чекав, аби йому дозволили прийти до царя. «Що слід зробити для людини, яку я хотів винагородити?» – запитав у нього цар. «Певно, він має на увазі мене», – подумав Гаман, і він запропонував зробити процесію з царською пишністю та пройти нею всім містом, а вшановану людину ще й посадити верхи на царського коня. «Добре», – погодився цар, – «знайди Мордехая і супроводь його в цій процесії, виголошуючи, що він людина, яку я особисто відзначив». Гаман мало не впав від несподіванки, однак цієї миті не наважився щось закидати проти свого супротивника. Коли Гаман нарешті дістався додому, його дружина сердито здвигнула плечима. «Щастя відвернулося від тебе», – сказала вона. «Цей Мордехай, здається мені, врешті-решт візьме гору над тобою».
0: Навіть коли здається, що всі обставини проти тебе і ворог ось-ось тебе переможе, Не варто впадати у відчай. Якщо ти з Богом, то Він має силу перемогти будь-якого ворога та всі обставини обернути тобі на благо. Саме так і сталося в історії з вірним Мордехаєм і злісним Гаманом. Це дуже важливий урок для всіх нас. Запам'ятай його на все життя. До побачення, дорогий слухачу, до наступної зустрічі з усіма, хто бажає слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, білочку.
1: Раз, два, три, чотири. Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Білочку, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку. Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим та бадьорим.
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, білочко, я ще маленький, так як ти не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так. А тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідеш. Зрозумів?
0: Так, я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, вліво. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Ігнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до особливої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні наша подорож буде до Угорщини. Ми будемо знайомитись із чудовим угорським композитором Ференцом Лістом.
2: Як цікаво, мабуть, його музика дуже гарна.
1: Це правда. Ференц Ліст – один з найулюбленіших моїх композиторів. І його музика справді дуже гарна.
2: Я хочу пошвидше почути хоча б один твір цього композитора.
1: Я впевнена, що ти справді раніше чула музику Ференца Ліста. Просто ти не знала, коли слухала, чиї саме ці твори. А сьогодні і в тебе, і в наших слухачів є чудова можливість більше познайомитись із життям та творчістю цього прекрасного композитора. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. В своїй уяві ми перенесемося майже на 200 років тому назад в містечко Добор'ян, де народився і провів перші 10 років життя Ференц Ліст. Будучи хлопчиком, він цілі дні проводив із сільською дітворою. Вони бігали в степ, де Ференц годинами міг слухати наспіви пастухів, мисливські сигнали, що долинали з лісу. «Пуці!» – чує він голос матері і біжить додому. Ось і батько прийшов. «Ти знаєш, Пуці?» – говорить батько. «Тут недалеко зупинився табір циган. Серед них, кажуть, є чудові скрипалі. Завтра ми зможемо піти туди, я вже домовився. Ласло постереже і нагляне за вівчарнею». Адам Ліст із сином підійшли до табору, коли сонце вже сідало. Франциск притулився до батька, дрижачи від передвечірньої прохолоди, і слухає мандрівних скрипалів. У руках старого цигана скрипка співає надзвичайно проникливо. По дорозі додому хлопчик довго мовчить. «Тату», – раптом починає він розмову, «а ти пам'ятаєш цю повільну пісню, що грав старий? Вона була красивіша за інші». «Так, синку». «Мені шкода, що мама не слухала з нами. Ну, нічого, я для неї зіграю». Батько з сином підходять до хати. Маленьке віконце світиться. Анна зустрічає їх. «Чого це ви так пізно?» «Ти ж знаєш Франциска, коли він слухає музику. А цигани справді грали чудово. Ти чуєш, Анно?» З дому долинають звуки старенького спінету. Батько впізнав наспів старого скрипаля. «Він дуже талановитий, наш маленький Франциск. Треба вчити його, Анно, серйозно вчити його». Свій перший публічний концерт маленький Ференц дав у Шопроні. Ось він, син наглядача князівської вівчарні в маєтку князя Естерхазі, виходить на естраду. Лунають перші звуки концерту Ріса. Хлопчик творить чудеса. Це наш Моцарт. Який талант! Грім оплесків. Концерт триває. Тепер за програмою імпровізація на улюблені публікою теми. Підвівся сивий, ще міцний і стрункий угорець і заспівав добре відому хлопчикові угорську мелодію. Відразу перед Франциском ожили рідні простори, Дунай. Усе це заспівало, задзвеніло в яскравій імпровізації. Життя композитора з самого дитинства було багатим на враження та події. Син збіднілого угорського дворянина Ференц ще в дитинстві покинув рідну Угорщину, щоб отримати музичну освіту. роки навчання у Відні та Парижі, блискучий початок концертної діяльності піаніста-віртуоза, концертні подорожі по Європі – все це могло заставити молодого музиканта забути про батьківщину. Але одна з величезних заслуг Ференца Ліста в тому, що він зробив музику Угорщини надбанням світового мистецтва. Зараз ми почуємо один з прекрасних творів цього композитора, який називається «Втіха».

Ференц Ліст – чудовий угорський композитор, який зміг винести на концертну естраду мелодії та ритми угорських народних пісень і танців. Все життя він був патріотом, вірним сином своєї батьківщини. Багато його творів відображають минуле і сучасне Лісту життя Угорщини. Серед всіх творів особливо визначні угорські рапсодії, симфонічна поема «Угорщина» та концертна обробка «Ракоцимаршу» угорської народної мелодії, музичного прапору національного руху Угорщини, одним із початківців якого був національний герой Ракоци. Зараз ми почуємо фрагмент цього чудового твору.

Ференц Ліст дуже багато подорожував Європою. В його творчості є багато творів, присвячених Італії. Ліст захоплювався музикою, живописом, скульптурою італійських майстрів, і все це знайшло відображення в його музиці. Серед італійських поетів Лістові дуже подобався Петрарка, і він написав декілька творів, які так і були названі – сонети Петрарки. Ми почуємо фрагмент одного з них. Звучить сонет Петрарки номер 104.

Колись, ще молодим юнаком, приїхав Ліст до Парижу, щоб вдосконалювати свою фортепіанну майстерність. На одному з концертів він почув гру відомого італійського скрипаля Ніколо Паганіні. Вона настільки захопила молодого Ліста, що він вирішив навчитися так майстерно грати на роялі, як Паганіні на скрипці. Ця мрія збулася. Розуміючи, що до такого успіху веде наполеглива праця, він взявся до роботи і досяг своєї мети, став одним з найвідоміших піаністів в історії музики. Зараз ми почуємо один з творів Паганіні, якого Ліст обробив для фортепіано. Він називається «Кампанелла».

0: Кріст завжди був відданим католиком. Будучи на вершині слави, в 36 років він відмовився від концертів, а після 50 років, розуміючи, що втіху він знайде навіть не в музиці, а тільки в Бозі, вирішив стати католицьким служителем – абатом. На закінчення нашої програми ми почуємо фрагмент одного з найпопулярніших творів Ференца Ліста – концерт для фортепіано з оркестром. А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

0: GDZIITFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі. І на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися. Пан Л. Лікар нашої країни. Моя дружина пані М. є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Ел почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре, тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся

додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення зі швидкістю блискавки. Там скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини і завжди світить яскраве сонечко. Навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов його до людей була настільки сильною, що він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до нього дітей, він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до мене, бо для них я приготував царство моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили і їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні чудові подарунки. І все це тому, що він любить нас. Ісус хоче, щоб ми більше не робили поганих вчинків, щоб ми завжди були щасливими.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе у квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, карр, не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо, вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Як проїхати? Гукнув хлопця перехожий, зупинив на розі. Як проїхати до Лапівки?
2: Та по тій дорозі.
1: Мотоциклом не загрузну?
2: Ні, дорога справна.
1: А Волгою теж проїду?
2: Проїдете славно.
1: А поїздом туди можна?
2: Можна, не зашкодить. Тільки, бачте, до Лапівки поїзд ще не ходить.
0: Дитячі веселинки.
1: Заблудились в лісі хлопці. Не знайдуть дороги. Посиніли, задубіли, ледве тягнуть ноги. Ідуть вони між дубами, куди – невідомо. Один каже: «Ідем на північ, то й будемо вдома». Другий каже: «Ні, на північ не піду я, друже, бо на півночі морози, а я замерз дуже».
0: Дитячі веселинки.
1: Ніс у сметані. Сметану син приніс. В сметані в нього ніс.
2: Де брав таку рідку?
1: У нашому ларку.
2: Ану, ходім туди.
1: Ой, мамо, не ходи.
2: Чому це не ходи?
1: Бо я долив води.
0: Дитячі веселинки.
1: Тато постовий. Там, де тато постовий, світлофор тепер новий. Я з бабусею іду, я в кіно її веду. Нам червоне світло сяє. Зупинись, я їй гукаю. А вона: «Іди мерщій, он твій тато постовий. Не страшна нам перепона, можна йти і на червоне». Ми йдемо, а біля нас заскрипіли гальма враз. Тут підходить постовий, то і справді тато мій. Він квитанції виймає і спокійно промовляє: «Штраф беру я сам у себе, за бабусю і за тебе».

0: друже. Передача про важливі речі для батьків та малечі знову чекає на тебе. Скажи, чи ти бачив коли-небудь справжнього живого силача з отакенними м'язами? Я бачила їх на картинці. Але знаєш, по суті, не такі вони вже й сильні. Є люди, які набагато сильніші за них. Я скажу по секрету, що й ти можеш бути сильнішим за будь-якого силача. Хочеш знати як? Ходімо разом до наших друзів Андрійка та Ангелінки. Вони знову збираються завітати до лікаря Сухомлина. Нумо з нами!
1: Андрійку, подивись на цей малюнок в журналі. Чому у цього чоловіка такі великі руки?
2: Так це ж спортсмен, важкоатлет. Вони всі такі великі. Це в нього м'язи накачані.
1: Він що, їх насосом надув? А вони в нього не болять? І хіба це корисно?
2: А не знаю, чи корисно, але що круто, то точно. Ти знаєш, скільки треба качати, щоб таким стати?
1: І скільки ж?
2: Скільки, не знаю, може цілий рік.
1: Андрію, якщо це корисно для здоров'я, то й нам потрібно отак надутись. Може ми тоді менше хворітимемо грипом?
2: Не знаю, тут не обійтись без лікаря. Ходімо до лікаря Сухомлина. Думаю, він розуміється на м'язах.
1: Ходімо швидше, може ми вже втратили багато часу.

0: Доброго вечора, мої любі. Заходьте, будь ласка. Я завжди радий вас бачити.
1: У мене є до вас сьогодні дуже багато запитань.
2: У мене також. Минулого разу ви розповідали нам про будову нашого скелету. Я пам'ятаю, що для того, щоб росли наші кістки, необхідно, щоб працювали м'язи. А от що необхідно для того, щоб росли м'язи? І що таке м'язи взагалі?
1: І мені також дуже цікаво, чому отой дядя на фото у газеті такий великий. Там ще було написано, що він олімпійський чемпіон з важкої атлетики. Він то, мабуть, ніколи не хворіє.
0: Спочатку я вам розповім, що таке взагалі м'язова система, а потім поговоримо про те, що необхідно робити для зміцнення наших м'язів і чому вони бувають великими або маленькими.
2: Розповідайте швидше, я вже давно хотів почути, що таке м'язи.
0: Ну тоді слухайте уважно. Коли Господь творив людину, він добре продумав, як найкраще зробити, щоб вона вільно і радісно пересувалась у просторі. Для цього він створив дві необхідні системи. Це скелет, про який ми говорили минулого разу, і м'язову систему, яка забезпечує плавне переміщення людини у просторі. Найдосконалішим інструментом для цього Господь зробив м'язи.
2: Найдосконалішим?
1: Андрію, ти знову хочеш фантазувати про якісь труби, як минулого разу? Чи може на цей раз про насос, щоб накачувати м'язи?
2: Так, я справді думав про якийсь інший механізм, який міг би замінити м'язи.
0: Андрійку, в тебе дуже добре працює уява, і це приємно. Але повір, що Господь не менший винахідник, ніж ти. Він зробив м'язи настільки досконалими, що жодна людина ще не змогла придумати чогось подібного. Наші м'язи не тільки рухають наше тіло, а ще й приймають участь у роботі інших органів і систем, наприклад, імунної системи.
1: Вибачте, будь ласка, ви нам колись говорили про імунну систему. Це коли вона допомагає нам?
0: Це загальна система захисту нашого організму. Ми про неї ще поговоримо пізніше.
2: А як це може м'язова система впливати на роботу нашої захисної системи?
0: Механізм цього впливу дуже складний. Але спробую пояснити дуже просто. Коли м'яз працює, у ньому всередині швидкість руху крові збільшується в декілька разів. Також зростає електричний потенціал на стінках усередині капілярів.
1: А що таке капіляр?
0: Капіляр – це найтонші судини, які є в нашому організмі. Так от, електричний потенціал всередині них саме і робить захисну здатність клітин, які контролюють роботу його інших клітин.
2: А які ці клітини? Як називаються?
0: Це лімфоцити і лейкоцити. Вони постійно слідкують за станом внутрішнього середовища нашого організму, тобто крові і інших його рідин, а також за станом роботи абсолютно усіх його близько 100 трильйонів клітин. Крім цього, коли ми, наприклад, ходимо чи бігаємо, наші м'язи допомагають працювати серцево-судинній системі.
2: Оце дива! А як це вони роблять?
0: Це справді дуже дивна конструкція. Ось подивіться, як це намальовано в атласі з анатомії. Бачите, наші ноги і руки всередині начебто пронизані такими товстими завтовшки, як два олівці, судинами. А їх по дві на кожній руці і нозі. Ці судини забезпечують харчування наших кінцівок, а також виведення непотрібних речовин. Це артерії і вени.
1: Червоним зображені артерії, а синім кольором вени, так?
0: Саме так. Так от, ці судини разом з нервовими волокнами розташовані в центрі м'язів. І кожного разу, коли м'яз скорочується, він допомагає венозній частині крові підійматися вгору до серця, тим самим набагато полегшуючи його роботу.
2: Так це означає, що у тих людей, які часто рухають руками чи ногами, серце працює краще?
0: Ти правий, Андрію. І хоча тривалість нашого життя і правильна робота нашого серця залежить ще від багатьох чинників, фізична активність є одним з головних. Крім наукового підтвердження, є ще й основне біблійне підтвердження.
1: Хіба в Біблії щось написано про фізичні вправи?
0: Так, саме в Біблії про них написано найкраще. Коли людина згрішила, Господь вигнав її з Едемського саду і сказав Адамові: «В поті свого обличчя будеш добувати шматок хліба». Кожного разу, коли Господь карав людину, він завжди робив це з величезною любов'ю, даючи не тільки покарання, а й благословення.
1: «Щось я не розумію. Яке щось добре може бути в покаранні?
3: Ти взагалі щось дуже багато не розумієш».
1: «Так і я цього не соромлюсь. Я хочу пізнати більше про Господа і про нас».
0: «Андрійку, ти мужній хлопчик і вірно міркуєш. Істину варто шукати навіть тоді, коли її вже ніхто не шукає».
1: «І все ж я не зрозумів, яке ж благословення в праці?»
0: Про це ми поговоримо колись іншим разом, але зараз варто сказати ось що. Коли людина працює фізично, у неї не тільки підсилюється робота імунної системи, покращується робота серця, але й думки та настрій змінюються. І якщо робота приносить добрий результат, то навіть у поті обличчя її робити радісно і приємно.
3: «А якщо ми будемо довго і багато працювати, то у нас виростуть великі м'язи, як у олімпійських спортсменів?»
0: «Ні, зовсім ні. Олімпійські чемпіони цілеспрямовано роблять їх великими і міцними для досягнення олімпійського результату. Вони цим живуть, це їхня праця. Але ж не всі люди спортсмени».
3: «А нам потрібно брати з них приклад?»
0: «Нам потрібно брати приклад з Ісуса Христа. Так, як і всім людям, оскільки Він єдиний, хто нас створив і показав, як бути справжньою людиною, слухатись Бога».
1: «А все ж чомусь цей дядечко в журналі виглядає могутнім».
0: «Не завжди зовнішність є ознакою внутрішнього здоров'я, але здоров'я всередині нас потрібно берегти. І однією з ознак нормального стану організму є активна праця».
1: «А от мені цікаво, що там відбувається усередині в м'язах? Коли вони ростуть? Чому вони збільшуються? І звідки в них береться сила?»
0: «М'яз побудований із спеціальних клітин, які можуть скорочуватися. Всередині цих клітин є тонесенькі ниточки, зроблені із спеціального білка – міозину і актину. Ці ниточки рухаються за нашим бажанням одна повз одну, і таким чином клітина скорочується».
1: «Нічого собі! Оце все так просто!
3: А головне тихенько, нічого не гримить, не скрипить. Який же мудрий наш Господь!»
0: «Справді, так. Коли ми поміркуємо над собою, то зрозуміємо, що Бог створив нас з величезною любов'ю».
1: «А все-таки, звідки у м'язах береться сила? І як її збільшити?»
0: «Якщо усі м'язи людини масою 70 кілограмів, зібрати в один велетенський м'яз і причепити його до якоїсь машини, скажімо...»
1: «До підйомного крана».
0: «Добре, так от, він здатен буде підійняти вантаж масою 3000 кілограмів».
3: «Оце так сила! Можна підняти цілий автомобіль!»
0: «Справді, можливості, закладені в нас творцем, неймовірно великі, але вони мізерні у порівнянні з тим, що сам Господь може зробити тільки через одну людину, яка його слухається. Повернемось до твого питання. Так от, м'язова сила залежить від величини отих тонесеньких волоконець, що всередині м'язових клітин, і від кількості іонів кальцію в них».
3: «Отже, потрібно їсти кальцій?
1: А де він є?»
0: «Пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, у яких продуктах знаходиться кальцій. Найбільше його знаходиться, звичайно, у молочних продуктах, а також у продуктах тваринного походження».
1: «Я зрозумів, щоб м'язи були сильні і міцні, треба багато їсти і багато працювати фізично».
0: «Так, але все це слід робити розумно. І в праці, і в харчуванні, знаючи міру».
3: «Олег Миколаївич, нам було дуже цікаво».
1: «Дякуємо».
3: «До побачення».
1: «До побачення».
0: «Господніх вам благословень».

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень. Дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. Немов би луна в мені відізвалась, промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. Ой, боляче, боляче, відлунює у Ксаверія десь там всередині. Так це ж в мене є відлуння, лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інше не дозволяють. Ксаверій слухає, він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він, – «вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе», – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверій ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сонце не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19.
3: Отже, ти цар? Зареготали римляни. А де ж твоя корона?
2: І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з кулючок, а на плечі кинули пурпурові шати. Воїни насміхалися над Ісусом, кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві.
3: Ваша високосте, горланили вони.
2: А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх. Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Вони піднялися нагору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест. Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців. І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста. «Отче, пробач їм!» – важко дихаючи промовив Ісус. «Бо не розуміють, що чинять. Ти ж казав, що прийшов усіх спасти!» – волали люди. «Але не можеш врятувати навіть себе!» Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів, і вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив.
3: Якби ти був справжнім Сином Божим, то зліз би з того хреста,
2: не припиняли насміхатися. Насправді Ісус міг би будь-якої хвилини спуститися з хреста. Міг зупинити лиходійство лише одним словом. Як це було тоді, коли повернув життя дівчинці? Коли наказав морю і вітрові заспокоїтись, коли нагодував 5000 людей, не маючи достатньо їжі. Проте Ісус навмисне дозволив усьому статися. Річ у тім, що люди не розуміли найголовнішого, не цвяхи тримали Ісуса на хресті, а велика Божа любов. Через свою любов Бог узяв гріхи людей на себе. Всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди за свої недобрі

Добрі вчинки були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи була на Ісусові. «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату! Де ти?» Уперше й востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання – Отець Небесний не відповів. Бог святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. А настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити, земля затремтіла і здригнулась, гори затряслись, скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться. Тоді Ісус вигукнув: «Звершилось!» Так і було. Він виконав задум Божий, визволив увесь світ. «Отче», – звернувся Ісус, – «віддаю тобі своє життя». Ісус важко зітхнув і спустив свій дух. Дивні хмари і тіні наповнили небо – пурпурові, помаранчеві, чорні. Друзі Ісуса обережно зняли його тіло з хреста і поклали у печеру в скелі. «Як же міг Ісус померти?» Міркували вони. Що пішло не так? Що це все означало? Учні не знали відповіді на ці питання, але одне, що розуміли і відчували, це біль у серці. Ось настав кінець. Кипкували важкі персони. Про всяк час випадково вони прислали варту міцних солдатів охороняти гробницю, щоб ніхто туди не увійшов і звідти не вийшов.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже. Мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди. Я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек. Колись ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо щонебудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
1: Бу-бу.
2: Ня.
1: Ба-бу-у.
3: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
0: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви...
3: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
0: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
3: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
0: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
3: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила взяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
0: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
3: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
0: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
3: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
0: Але ж у нього навіть глечика не було.
3: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
0: Але як це розуміти? Що все це означає?
3: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже достатньо довго, що ти відчуваєш?
0: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
3: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.
0: Та що ж це за вода така?
3: Ця вода – Слово Боже, Біблія. Якби люди частіше читали її і чинили так, як написано, у світі було б значно менше страждань і сліз.
0: Неймовірно! Адже виходить, що кожен, хто захоче, може отримати воду живу. Для цього досить просто відкрити Біблію.
3: Точно! І для цієї води не потрібний глек. Потрібні просто твоє серце і серце твого друга.
0: Чудово! Тепер я знаю, як важливо читати Біблію.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: добре, що під цим величезним листом можна сховатися в такий сильний дощ. Інакше застуди мені було б не уникнути.
1: А ми не боїмося дощу.
2: А я люблю веселитися під дощем.
1: А ще під дощем ми, грибки, ростем.
3: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, дощик, дощик, ви сильніше нас відразу стане.
4: Припиніть пустувати.
1: Але чому?
4: Якщо така злива триватиме тиждень або, припустимо, місяць, то усій нашій грибній кампанії буде дуже важко.
5: Так, пане Мухомор, довготривалі зливи – це серйозна неприємність.
6: О, так! Якщо дощ не закінчиться сьогодні або завтра, то нам погрожує потоп, і ми усі можемо загинути. Я вже про це десь читала.
0: Друзі мої, думаю, не варто бути такими песимістами. Навіть якщо злива продовжиться декілька днів або тиждень, потопу не буде.
7: Невже?
0: Одного разу на землі вже був потоп, і цього більше не станеться.
6: Ох, яка самовпевненість!
0: Погляньте, що написано в грибних приповістях. Таке ніколи більше не станеться. Ніколи більше потоп не знищить усе живе на землі. І сказав Бог: я залишу вам доказ того, що уклав з вами на землі угоду, яка залишиться з вами на усі прийдешні часи. Ось доказ. Я створив веселку в хмарах. Вона і є доказ угоди між мною і землею.
1: Ух ти, так ось звідки взялася веселка.
6: І потопу дійсно не буде.
5: Ну, якщо про це написано в грибних приповістях, то так воно і є.
4: Так ось воно що? Про цю угоду ти говорила минулого разу.
0: Так, Бог завжди виконує свої обіцянки. Його угоди назавжди. А ось і злива вже припинилася.
1: І сонечко визирнуло із-за хмар.
2: Погляньте, погляньте, веселка!
1: Яка вона чудова!
4: Погляньте, які приголомшливі кольори! Червоний,
2: помаранчевий,
1: жовтий,
4: зелений,
5: блакитний,
2: синій
6: і фіолетовий.
0: Так, ось вони кольори веселки, такі яскраві і такі веселі. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

0: Дякую, Елі, що розповіла нам ці цікаву історію.
1: Так, звідсьогодні, кожного разу, коли на небі з'являтиметься веселка, ми будемо згадувати
2: обіцянку Бога про те, що потопу не буде.
3: Сьогодні чудовий день.
0: Так, давайте разом співати і танцювати.
3: Хороший.

0: На жаль, мені вже час повертатися додому. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, друзі.
1: До побачення, Елю.
0: До зустрічі.
2: Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто має найбільше потомство?
2: Найбільше дитинчат у приплоді дрібних звірків. Слониха народжує не більше одного дитинчати і не щороку. Рекордсмен – безхвостий тенрек, родич їжака. 31 дитинча, за іншими джерелами – 36. Золотистий хом'ячок, який дуже легко приручається, народжує до 22 дитинчат. Віргінський опосум народжує 10-18 дитинчат, але виживає зазвичай менше, оскільки в сумці всього 13 сусків. У гієнового собаки до 13 щенят. Цей представник вовчих живе в африканських саванах.
3: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто із звірів має найвражаючі роги?
2: Для захисту родина порожнисторогих використовує великі роги, які постійно ростуть і ніколи не скидаються. В індійського буйвола довжина кожного рога сягає понад 2 метри. Довжина рога муфлона, гірського барана, досягає 1,9 метрів. В альпійського гірського козла ріг буває понад 1 метр завдовжки. Найкрасивіші роги в африканської антилопи куду – довгі та хвилясті.
3: Цікаво!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: білий голуб. Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисна йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають. Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», — привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», — поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», — відповів Володя. «А що ж тепер?» — допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже. Тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю. А що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», — пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив: «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», — порадив Володя. «Дякую за пораду», — відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув: «Будь здоровий, Володю! Батькам привіт і всього найкращого!» «До побачення! Будьте і ви благословенні Господом», — відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт. До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
2: «Ти подивись, хто йде!»
0: – прошепотів Павло.
2: «Баба Яга!»
0: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
3: «Мовчи, вона почує тебе!»
0: Сусідка, тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
4: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
2: «Мій!»
0: – не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
3: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча!»
2: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
0: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
2: «Ви принесли мені м'яч?»
0: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
4: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
0: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
3: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч».
4: «Як?»
0: – обурилася сусідка.
4: «Ви просто лицеміри!»
0: Мама повернулася і пішла.
2: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?»
0: – сказав хлопчик. А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії.
2: «Бо ніхто з нас не живе сам для себе».
0: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Дощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. потім ви не послухались мене і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Ліщинка на ім'я зараз.
1: Був кінець зими. Сніг розтанув, і на дворі стояла похмура погода. З мого вікна можна було побачити лише сірі ряди дерев'яних сараїв, мокру дорогу і 3-4-поверхових цегляних будинки, таких як наш. Усе найцікавіше було з іншого боку будинку – у дворі. Там були тополина алея, невеликий фруктовий сад, стояли столики та лави. У дворі завжди щось відбувалося. Дивлячись на вулицю, я шкодувала, що наші вікна виходять не на той бік, і мріяла, як вийду гуляти у двір. Маленькі діти не вміють визначати точно, скільки часу минуло. Але та ангіна тяглася для мене дуже довго. Нарешті я видужала, і мені дозволили вийти у двір. Як на крилах я злетіла сходинками 3 поверхів і опинилася в чудовому місці, де вирує життя. І тут я

0: Чи знаєш ти, що найдавніший із відомих сонячних годинників датований 1500 роком до нашої ери? Він був зроблений із каменя у формі бруска, завдовжки близько 30 сантиметрів, із вертикальною подобою стрілки у вигляді літери «Т» на одному кінці.
1: Я з зими зразу потрапила в осінь. Мама заспокоїла мене. Вона пояснила, що це не листя облетіло стополь, а опали сережки, та й то не всі, що це настала весна, дерева цвітуть. І ще попереду час, коли ті сережки, що лишилися на тополях, перетворяться на грона зелених горошинок, у яких ховається білий-білий пух. А потім настане ще чудовіший час, коли цей пух літатиме, як сніг, і буде довге-довге літо. І тільки потім прийде осінь. Мама сказала, що пори року незмінні, тому що Бог так запровадив. А що таке час?
0: Чи знаєш ти, що клепсидра – це водяний годинник? Принцип його дії такий. З резервуару за певний час повільно витікає вода. У стародавньому Римі з допомогою клепсидри вимірювали довжину промов ораторів у суді.
1: У дітей час іде повільніше, ніж у дорослих. У дітей є довгий-довгий ранок, особливо якщо на сніданок манна каша з варенням. Можна в тарілці прокласти для варення доріжки. Можна закрутити варення спіраллю, можна перемішати все і зробити кашу рожевою. А дорослі ковтають свій сніданок цілком, не дивлячись. У дітей є довгий-придовгий день, заповнений усякими подіями. Потім вечір, потім пізній вечір, а потім уже ніч. А в дорослих чим далі час миготить. День-ніч, понеділок-неділя, зима-літо. Знаєте, чому так відбувається? Мені здається, що для дітей велике значення має лише те, що відбувається зараз, цієї хвилини. Тому вони цілком усім своїм єством беруть участь у подіях, що відбуваються. Уся їхня увага, уся зацікавленість зосереджені на зараз. У дорослих по-іншому. Вони більше думають про майбутнє, минуле, ніж про сьогодення. Часто їхні думки зайняті переживаннями давно минулих подій або мріями про щось, що має незабаром відбутися. А сьогодення так швидко пролітає мимо, що вони не встигають не те, що насолодитися ним, а просто навіть помітити. Зараз це маленька станція, навіть полустанок на довгій дорозі з назвою «Час». Навіть не полустанок, а маленька будка станційного доглядача. І навіть не будка, а малюсіньке віконечко, мутне, вкрите інеєм. І в цьому замерзлому крижаному віконечку ти продихав маленьку дірочку, в яку можна дивитися тільки одним оком. Ти притулився до нього, вдивляєшся в пітьму ночі, а повз перон мчить осяйний, гучний, швидкий поїзд. І у віконці миготять вагони з минулого у майбутнє. І те, що мигнуло перед твоїми очима та негайно зникло, і є зараз. Ти не встиг назвати його, як воно вже зникло.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Дуже раді зустрічі з вами!

0: Сьогодні ми поговоримо на дуже дорослу тему. Гаразд? Ми хочемо пояснити, чому у вашому класі, серед друзів і знайомих так багато нещасних людей. Давайте прочитаємо у Біблії, що там про це написано. Як усе розпочалося?
1: І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам: «Оце тепер вона – кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона із чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». І були вони голі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромилися. Із книги «Буття», 2 розділ, з 21 по 25 вірші.
0: Так була створена перша родина. В одного чоловіка – одна дружина. Коли Ісуса Христа запитали, чи можна розлучатися, Він відповів, що Бог розлучення не передбачав. Якщо хтось одружується, то це назавжди, на все життя. Тому Бог дав заповідь – не чини перелюбу.
1: Що означає це слово, ти, напевно, знаєш. Це коли чоловік думає, що якась інша жінка краща за його дружину. Або жінка вважає, що з іншим чоловіком вона була б щасливішою. Але Бог говорить, що це не так. Хоч би що писали в книгах чи показували у фільмах, але ти ні з ким щасливим не будеш, якщо не можеш бути щасливим із тим, з ким тебе поєднав Бог.
0: Тому що Бог говорить, що Він з'єднав, то людина не має права руйнувати.
1: Коли Ісус сказав людям, що Його оточували, що створювати родину потрібно на все життя, то деякі дуже злякались. Вони не могли собі уявити, як це може бути, адже безліч людей розлучались і знову одружувалися, і знову розлучалися. Тоді Ісус сказав, що дуже важливо любити одне одного і не дивитися на інших із нечистими думками. Тоді родина буде щасливою.
0: Заповідь «не чини перелюбу» для дорослих, одружених людей. Але знати цю заповідь дуже важливо із самого дитинства, щоб не наробити потім помилок.
1: І ще одне попередження для тебе. Бережись дивитися дорослі фільми, бродити інтернетом або читати вульгарні книги. Вони тільки видаються невинними і привабливими. Насправді ж вони розбещують серце, виховують неправильне ставлення до родини та шлюбу. Не дивись і не роби нічого такого, щоб ти не став робити в присутності Ісуса Христа. Тому Біблія вчить: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Будь-які статеві відносини поза шлюбом, а також до шлюбу, Бог заборонив, бо Він знає, що для людини добре, а що погано. Адже Бог наш Творець, і Він говорить ясно і просто: – не чини перелюбу.

0: Сьогодні прочитаємо сьому заповідь,
1: сказала Оленка, розгортаючи Біблію.
0: Вона теж коротка, як і шоста, але вона не зовсім зрозуміла, особливо для дітей. Не чини перелюбу. Це означає «не руйнуй сімейні стосунки». Зараз слово «перелюб» майже не вживається.
2: «Напевно тому, що його соромно промовляти?»
1: – запитав Петрик і почервонів.
0: «Напевно, адже це ганебний гріх. На весіллі наречений і наречена обіцяють зберігати вірність одне одному». Бути завжди разом, жити в одному будинку, виховувати спільних дітей. У родині особливі взаємини, їх треба берегти. У Біблії написано «і стануть двоє одним цілом», тобто як одна людина. Сторонньому немає місця в шлюбі двох людей.
1: Петрик трохи помовчав, а потім тихо промовив.
2: Пам'ятаєш, Маринка Орлова лежала в лікарні минулої весни?
0: Так, пам'ятаю.
2: Вона нікому не розповідала, що сталося. Але ми живемо в одному будинку, я знаю. Її тато у відрядженні в іншому місті познайомився з якоюсь жінкою і став їздити в те місто майже щомісяця. А потім виявилось, що там у нього народилася дочка. Коли мама Маринки довідалась про це, то довго плакала, а потім подала заяву на розлучення. А Маринка і маму любить, і тата. У неї тому був нервовий зрив. Так Маринкина бабуся казала.
0: А батьки розійшлися?
2: Так, але тепер тато розривається між двома родинами. Він розуміє, що вчинив підло стосовно своєї дружини, та й за Маринкою сумує. А там в іншій родині маленька дівчинка росте, він її покинути не може. От і виходить, що всім погано.
0: Так, страшний це гріх, занадто дорого обходиться людям.
1: Петрик та Оленка мовчки розфарбовували літери сьомої заповіді.
2: А що Ісус говорить про цю заповідь у новому заповіті?
0: Він казав, що навіть дивитися не можна у бік чужої дружини.
2: То що ж тепер із заплющеними очима ходити?
0: Справа в тому, що дивитися можна по-різному.
2: Не зрозумів.
1: Засміявся Петрик і заморгав.
0: Можна просто дивитися, а можна дивитися, маючи нечисті бажання. Наприклад, ти одружився, а тобі дружина сусіда подобається більше, ніж твоя власна. Ось ти дивишся на чужу дружину і думаєш, от би краще я на ній одружився.
2: Ні-ні, зі мною такого не буде. Я собі таку дружину виберу, кращу за всіх.
0: Бажаю успіхів, Петренко, у такому важливому питанні.
2: Дякую. Гаразд, Коваленко. Про нас, чоловіків, мені все зрозуміло. А як слід поводитися жінкам? Що про це в Біблії сказано?
0: Я не думаю, що стосовно вірності є якісь особливі відмінності для жінок і чоловіків. Тільки для жінок зазвичай наслідки порушення цієї заповіді бувають важчими. Найчастіше жінка залишається сама з дітьми, а це дуже важко.
1: Петрик знову замовк, згадавши Маринку Орлову та її маму.
0: А ще нам у недільній школі говорили, що церква Христова – це його наречена. Ми його наречена. Виходить, ми мусимо бути вірні Христу в усьому. А неслухняність – це порушення вірності нашому Господу.
2: Оленко, давай помолимось. Я тут дещо пригадав. Раз ми з тобою його наречена, нам треба бути в усьому йому вірними. Адже ми любимо Христа.
3: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
2: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
1: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
2: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
1: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
2: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
1: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
2: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
1: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
2: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
1: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальної ерудиції в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік з Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
2: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
1: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
2: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів, мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
1: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «З таборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
2: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ти йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя світило.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому я повинна прибирати у своїй кімнаті?
2: Так, почалося. Якщо вже дитина про це запитала, значить із найменшого віку ви не привчали її давати лад своїм іграшкам. А тепер чомусь вирішили, що дитя виросло і пора привчати його підтримувати порядок. Утім, краще пізно, ніж ніколи. Ваша логіка має бути залізною. Отже, ми живемо всі разом. Тобі подобається, коли в нас удома прибрано? Подобається. А подобається, коли іграшки лежать на своїх місцях і їх можна швидко знайти? Звісно. Підтримувати порядок непросто. Це роблять мама і тато. Ти вже підріс і можеш нам допомагати. Наприклад, прибирати у своїй кімнаті. Або, якщо тобі подобається, пилисосити великий килим. Мама бере твої речі, готує їжу. Тато лагодить усе в будинку, допомагає мамі нести важкі сумки. Працює на дачі. Ти такий же працьовитий, як і ми. Тож берися до роботи, до того ж це таке щастя, коли ти нам допомагаєш.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Любі друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А же ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
3: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
4: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
3: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
4: А я свої нові гірські лижі.
0: А я знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
3: Ну і придумай, раз ти така розумна, і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
3: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
4: Ну чому ж? Гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
3: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
4: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлією вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
3: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
4: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, поки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
4: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
4: І це усе зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
4: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
4: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчаю.